senet məbədi, söz yaddaşı, Azərbaycan radiosu, mənim radiom.

Salam, sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. 6-13-də konsert proqramını dinləyəcəksiniz. 8-də gəl səhər musiqili informasiya proqramına qulaq asacaqsınız. Uşaqlar üçün əyləncəli çiçək balalar verilişi saat 11:45-də təqdim olunacaq. Saat 13:05-də muğamsevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Saat 16:10-da yandaş səhifələr efirdə olacaq. 16:25-də radionun qızıl fondundan musiqi proqramında Karife sənətkarlarımızın ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. 17:00-də xəbərlərə qulaq asa bilərsiniz. 17:10-da konsert proqramına qulaq asacaqsınız. Ölkəmizdə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Balacaları saat 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. 21:10-da 100 ilin sirri verilişi efirə veriləcək. Saat 22:20-də efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radiosevərlər, siz bugün Azərbaycan Radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan Radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və aztv.az saytında yayımlanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşa

0: Google.
1: Baskal. Baskal İsmayıllı rayonunda qəsəbədir. Baskal Bakıdan 150 km aralı, dəniz səviyyəsindən 1081 metr

Pascal toponimi təmiz türk sözüdür və qala başı, qala qur, qala yarat, qala ucalt, baş qala mənasını ifadə edir. Pascal tarix mədəniyyət qoruğuna 17-ci əsrə aid hamam və məscid kimi qədim abidələr də aiddir.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

105 Hikayet. Gece saat 3 olardı. Gafil telefon zenginin sesine yuxudan oyandı. Birtəhər yataqdan qalxıb dəstəyi qaldırdı. Bəli, buyurun. Axşamın xeyir oğlum, necəsən? Oğlan əsəbi halda. Ay ana, bu nə vaxtın hal əhval tutmağıdır? Səhər zəng eləyə bilməzdin, deyir. Anası cavabında, deyəsən narahat elədim sən oğlum. Narahat elədin də sözdür, yuxunun şirin yerində oyatdın məni. Ana peşman halda cavab verir. Oğul, 30 il bundan əvvəl gecə saat 3-də sən məni yatmağa qoymurdun. Amma mən zərrə qədər də incimirdim, giləylənmirdim. Əksinə, səhərə qədər yatmayıb, sənin necə yatdığına baxırdım. Neysə, oğul doğum gününü təbrik etmək üçün zəng eləmişdim. Ad günün, şad günün olsun, bala. Sanki bu sözlər onu yuxudan ayıltdı. Səhər çoxdandı görmədiyi anasının görüşünə getdi. Doğma evlərinə daxil oldu. Ana bayram süfrəsi arxasında yuxuya getmişdi. Amma nəfəsi gəlmirdi.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dəyərli dinləyicilərimiz. Azərbaycan Radiosu efirində siz Gəl Səhərin verilişini dinləyirsiniz. Studiyada Sədaqət Rafqızıdır. Bugünkü rersiyalar.

0: Günün hava məlumatı.
1: Bugün hava necə olacaq? Məlumatı çatdırım sizə. 35 dərəcə isti gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verib. Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturuna gəlincə isə gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 757 mm civə sütununa enəcək və nisbi rütubət gündüz 45-50% təşkil edəcək. O ki, qaldı Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti necə olacaq? Əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ola bilsin ki, gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağsın, şimşək çaxsın, dolu düşsün. Bu sadəcə olaraq ehtimaldır və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacağı da bildirilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq və təbii ki, dağlarda da bəzi yerlərdə gündüz temperaturun 24-28 dərəcə isti olacağı haqqında da məlumat var.

Filialı da öz xüsusi stendləri ilə fəal iştirak ediblər və proses çərçivəsində işsiz və iş axtaran şəxslərə peşə kursları, müraciət qaydaları barədə geniş məlumat verilib, həmçinin onlara peşəkar karyera məsləhəti xidmətləri də göstərilib.

0: 5. yıl tarihte 247 numaralı lisansiyelde faaliyet gösterir.
1: Sahipkarların nazarına sima imzadan istifade etmişsense, temeli vakt ve pul itirirsen, sen de sima imzanı pulsuz elde ederek biznes proseslerini rəqəmsallaşdır.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
0: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Və budur 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

uğrunda gedən döyüşlərdə 460 nəfər polis əməkdaşı, 511 nəfər daxili qoşunların hərbi qulluqçuları şəhid olub. 67 nəfər daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarına milli qəhrəman fəxri adı verilib. 86 əməkdaş Azərbaycan bayrağı ordeni, 247 əməkdaş isə müxtəlif orden və medallarla təltif olunmuşdu. Və polisin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirən ölkə prezidenti Ali Başkomandan cənab İlham Əliyevin cinayətkarlığa qarşı mübarizədə polis işçiləri ön cəbhədədir. Bugün Azərbaycanın uğurlu inkişafında ölkəmizdə sabitliyin tam şəkildə bərqərar olmasında, asayişin yüksək səviyyədə qorunması işində polis orqanlarının böyük xidmətləri var və polisin işini yüksək qiymətləndirmək lazımdır, vacibdir. Bu ifadə onlar üçün kifayətdir. Beləliklə, bütün polis işçilərini təbrik edirik. İşinizdə həmişə belə çevik olasınız. Bax, bunu arzu edirik.

Azərbaycanda qadınların pensiya yaşı 65 olaraq kişilərin pensiya yaşı ilə bərabərləşir. Bu rəqəm kişilər üçün 2001-ci il iyunun 30-unda tamamlanıb. Qeyd edək ki, əmək pensiyaları haqqında qanunun 7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş kişilərin yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci il iyulun 1-nə kimi, qadınların yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il tutulmuş kişilərin yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci il iyulun 1-nə kimi, qadınların yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-nə kimi hər il 6 ay artırılır. Bir də bir xəbər də var, onu da deyim. İyulda səyyar asan xidmətin fəaliyyət göstərəcəyi ünvanlar da açıqlanıb. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi məlumat verib. Bildirilir ki, iyulun 1-də və 30-unda bu aralıqda Qədəbəydə, Qusarda, Cəlilabadda, Ağdaşda, Qaxda, Mərdəkanda və Xırdalanda, 1-14 iyul aralığında Sazlıda, iyulun 1-i və 15 aralığında Naftalanda, iyulun 17-sindən 30-una kimi Neftçalada, iyulun 20-sindən 23-ünə kimi Xankəndidə və iyulun 27-sindən 30-una kimi Laçında vətəndaşlara səyyar xidmət göstəriləcək. Səyyar asan xidmət avtobusları həftə 2-5 gün saat 10-dan 17-yə kimi fəaliyyət göstərir və Qədəbəydə, Neftçalada, Xankəndidə, Laçında fəaliyyət göstərən səyyar asan xidmət avtobuslarında isə iş qrafiki saat 11-dən 17-yə kimi nəzərdə tutulur.

0: yaşasın. Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühteşem təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az
1: Ve budur 100% tam.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün Azərbaycanda polis günüdür. Polis günü Ulu Öndər Heydər Əliyevin 24 may 1998-ci il tarixli fərmanı ilə 1918-ci ildə ilk polis orqanlarının yaradıldığı günün şərəfinə təsis edilib. Azərbaycan polisi ötən 108 il ərzində dövlətin təhlükəsizliyinin, ictimai əsayişin və hüquq qaydasının qorunmasında mühüm rol oynayıb. Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə daxili işlər orqanları gücləndirilib, müstəqillik illərində isə müasir islahatlarla inkişaf etdirilib. Ölkə başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə polisin maddi texniki bazası, vətən müharibəsi zamanı daxili qoşunların xüsusi təyinatlıları döyüşlərdə iştirak edib. Murovdağ istiqamətində mühüm uğurlar qazanıblar.
1: Dağlıq Qarabağa iddia başlayanda ön cərcədə polisidir. Döşünü irəliyə verən, polisidir vuruşan. O vaxt ordu yoxdu, ordu hissələrdə yoxdu, polisidir. Minə yaxın polis işçi torpaqların müdafiəsi uğrunda Qarabağda şəhid olublar.
0: Xəbərləri dinləyirsiniz. Qətər və Pakistan vasitəçilərinin ABŞ və İran nümayəndələri ilə Dohada keçirdiyi dolayı danışıqlarda müsbət irəliləyiş əldə olunub. Bu barədə Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Məcid bin Məhəmməd Əl-Ənsari X sosial şəbəkəsində bildirib.

Bu barədə ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 5-ci donanmasının yaydığı bəyanatda bildirilib. Hazırda Hərbi Dəniz Qüvvələri itkin düşmüş ekipaj üzvünün axtarışını davam etdirir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının pilotsuz uçuş aparatları istehsalçısı Poveres

Sonda hava məlumatı. Bugün gündüz ölkənin bəzi dağlıq ərazilərində qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 27-32, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq ərazilərdə isə 17-22, bəzi yerlərdə 24-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

azərkeşlərinə buradan heyfslənməsinlər, belə deyim, xüsusən də Almaniya azərkeşlərinə sözüm sizədir. Amma istəyirəm rekord haqqında danışım. Dünya çempionatı 2026-nın oyunlarını stadionlardan izləyən azərkeşlərin sayı 5 milyona çatıb. Bu, dediyim kimi, rekord göstəricidir. Bu göstərici 16-da 1 final mərhələsində Fransa və İsveç yığmaları arasında keçirilən qarşılaşma zamanı qeydə alınıb. Turnirin bununla da tamaşaçı sayı üzrə yeni rekordu rəsmiləşib. Daha əvvəl qrup mərhələsinin 3-cü turunda çempionatın oyunlarını izləyən azərkeşlərin sayı 3,6 milyonu ötmüşdü və 1994-cü ildə isə ABŞ-də təşkil olunan mundiala məxsus 3,587,538 nəfərlik rekordu geridə qoymuşdu. Sonradan açıqlanan statistikada oldu və həmin statistikaya əsasən qrup mərhələsinin oyunlarını ümumilikdə 4,6 milyon azərkeş stadion ondan izləyib. Və digər rekord mərhum pop kralı Michael Jackson'ın həyatına bəhs edən məşhur Michael filmi haqqındadır. Belə ki, bu film tarixin ən çox gəlir gətirən bioqrafik filmi olub və aprelin sonunda nümayişə çıxdı. Ekran əsəri dünya üzrə kinoteatrlarda 977 milyon dollar gəlir əldə edib və bununla da film 975 milyon dollar qazanc əldə edən rejissor Christopher Nolan'ın Oppenheimer filmini geridə qoydu və Michael daha əvvəl isə 2018-ci ildə ekranlara çıxan və 911 milyon dollar gəlir gətirən Bohemian Rhapsody filmi var və onu da geridə qoyaraq ən çox gəlir əldə edən musiqi bioqrafiyası adına sahib olmuşdu. Məlumat üçün deyək, filmdə Michael Jackson'ı müğənninin qardaşı oğlu Cəfər Jackson canlandırır.

İmtahan Mərkəzi bu barədə məlumat verib. İmtahanlar Bakı, Xankəndi, Naxçıvan, Gəncə, Şəmkir, Axtafa, Qazax, Sumqayıt, Abşeron, Şamaxı, Mingəçevir, Şəki, Zaqatala, Bərdə, Göyçay, Ucar, Kürdəmir, Şirvan, Sabirabad, Salyan, Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Quba və Xaçmazda təşkil olunacaq. İştirakçılar iyunun 25-dən artıq Dövlət İmtahan

istifadə etmək lazımdır və təbii ki, qoruyucu gün eynəyindən istifadə etmək vacibdir. Həmçinin son vaxtlar biz bunu daha çox istifadə edirik SPF-dən, SPF 30, bax bunu da deyim və daha yüksək qoruma dərəcəsinə malik günəşdən qoruyucu kremlərdən də istifadə etmək lazımdır. Hətta onu deyim ki, yəni çimərliyə çıxmazdan təxminən 20-30 dəqiqə əvvəl dəriyə çəkilməlidir, hər 2 saatdan bir, eləcə də üzdükdən sonra yenidən tətbiq edilməlidir. Və uşaqlar, yaşlılar, hamilə qadınlar, ürək damar xəstəlikləri olan şəxslər günün ən isti saatlarında birbaşa günəş altında qalmaqdan maksimum dərəcədə çəkilməlidirlər.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM.

Polis günüdür. Polis günü Ulu Öndər Heydər Əliyevin 24 may 1998-ci il tarixli fərmanı ilə 1918-ci ildə ilk polis orqanlarının yaradıldığı günün şərəfinə təsis edilib. Azərbaycan polisi ötən 108 il ərzində dövlətin təhlükəsizliyinin, ictimai əsayişin və hüquq qaydasının qorunmasında mühüm rol oynayıb. Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə daxili işlər orqanları gücləndirilib, müstəqillik illərində isə müasir islahatlarla inkişaf etdirilib. Ölkə başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə polisin maddi-texniki bazası və peşəkarlığı daha da artırılıb. Vətən müharibəsi zamanı daxili qoşunların xüsusi təyinatlıları döyüşlərdə iştirak edib, Murovdağ istiqamətində mühüm uğurlar qazanıblar. Xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Panama kanalının Çinin nəzarətinə keçməsinə imkan verməyəcəklərini bəyan edib. Trump bu barədə Şimali Dakota ştatında çıxışı zamanı danışıb. Trump ABŞ-nin vaxtı ilə bu strateji obyektin idarəçiliyini Panamaya verməsini tənqid edib. Biz onu Panamaya verdik. Onlar isə bundan böyük gəlir əldə etdilər. Bu çox axmaq qərar idi. Bu indiyədək inşa etdiyimiz ən bahalı və ən gəlirli layihədir deyə Trump vurğulayıb. Qətər və Pakistan vasitəçilərinin ABŞ və İran nümayəndələri ilə Dohada keçirdiyi dolayı danışıqlarda müsbət irəliləyiş əldə olunub. Bu barədə Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Məcid bin Məhəmməd Əl-Ənsari X sosial şəbəkəsində bildirib. Onun sözlərinə görə Qətər və Pakistan vasitəçiləri ABŞ və İran nümayəndələri ilə ayrı-ayrılıqda görüşlər keçiriblər. Əl-Ənsari əlavə edib ki, İranın keçmiş ali liderinin vəfatı ilə əlaqədar matəm tədbirləri başa çatdıqdan dərhal sonra növbəti görüşün vaxtı müəyyən ediləcək. İraq Kürdistanının Ərbil şəhərinin şərqində yerləşən İran hakimiyyətinə müxalif Kürd silahlı dəstələrinin mövqeləri pilotsuz uçuş aparatı ilə hücuma məruz qalıb. Hücum nəticəsində düşərgədə yanğın baş verib. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu Ərəb dənizində məcburi eniş edən hərbi helikopterin göyərtəsində olan bir hərbiçinin itkin düşdüyünü, daha 3 hərbiçinin isə xəsarət aldığını açıqlayıb. Bu barədə ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 5-ci donanmasının yaydığı bəyanatda bildirilib. Hazırda Hərbi Dəniz Qüvvələri itkin düşmüş ekipaj üzvünün axtarışını davam etdirir. Gecə saatlarında Rusiya Kiyevə intensiv hava zərbələri endirib, ölənlər və yaralılar var. Kütləvi hava hücumları paytaxtın Obolon, Qolosoyev, Şevçenko, Sviatoşin və Pudil rayonlarında mülki infrastruktur obyektlərinə və yaşayış binalarına ciddi ziyan vurub. Efirdə xəbərlərdir. Bakının Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən Uğur yaşayış kompleksində yanğın hadisəsi baş verib. Kompleksin həyətində məişət tullantıları yanıb. Əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğın nəticəsində 6 ədəd plastik tullantı qutusu məhv olub, yaxınlıqda park edilmiş bir neçə avtomobilə ziyan dəyib. Ərazidəki digər nəqliyyat vasitələri yanğından mühafizə olunub. Samux rayonu ərazisində sərhəd qoşunlarının hərbi qulluqçusu Kiçik Gizir Nəzərov Vüsal Zabiloğlunun idarə etdiyi avtomobil sürüşərək çay yatağına düşüb. Hadisə yerində axtarış xilas etmə tədbirləri həyata keçirilib. Dalğıc axtarış qrupu tərəfindən Cəllabad rayon sakini 1992-ci il təvəllüdlü Vüsal Nəzərovun meyiti sudan çıxarılıb. Sonda hava məlumatı. Bugün gündüz ölkənin bəzi dağlıq ərazilərində qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 27-32, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq ərazilərdə isə 17-22, bəzi yerlərdə 24-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rubrik hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Abid, zahid, abidə, nişangah, heykəl, abidə, yadigar, abidə, əsər, qaynaq, abidləşmə, zahidləşmə, abidləşmək, zahidləşmək, abidlik, zahidlik, abı, göy, mavi, bənövşəyi, abır, həya, heysiyyət, şərəf, hörmət, qədir-qiymət, abır, üst-baş, geyim, qiyafət, abırlı, həyalı, ismətli, utancaq, namuslu, abırlı, yaxşı, münasib, səliqəli, paltar, abırlı, etibarlı, hörmətli, nüfuzlu, abırsız, həyasız, utanmaz, ədəbsiz, abırsızlıq, həyasızlıq, utanmazlıq, ədəbsizlik, abgərdən, çömçə, abort, uşaq salma, bala salma, abstraksiya, təcrid, ayırma. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir dalğada.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də zəng et.
2: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Dava, qırğın bir də olmayacaq. Mənə vurulduğundan da şübhələmirəm. Tahtiyyədə işə düşmüsən. Az qala. Sən ürəyin necə istəyirsə elə deyək.
2: Mən Qədiri sevirəm.
1: Umrusuz.
2: Mən ki Qədiri sevirəm.
1: Umrucan məni sevəcək, zəmməni.
3: Qadar!

Heydər Əliyevin 24 may 1998-ci il tarixli fərmanı ilə 1918-ci ildə ilk polis orqanlarının yaradıldığı günün şərəfinə təsis edilib. Azərbaycan polisi ötən 108 il ərzində dövlətin təhlükəsizliyinin, ictimai əsayişin və hüquq qaydasının qorunmasında mühüm rol oynayıb. Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə daxili işlər orqanları gücləndirilib, müstəqillik illərində isə müasir islahatlarla inkişaf etdirilib. Ölkə başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə polisin maddi texniki bazası və peşəkarlığı daha da artırılıb. Əsgəran Xocalı Xankəndi avtomobil yolunun tikintisi davam edir. Uzunluğu 14,1 kilometr olan birinci texniki dərəcəli yol üzrə torpaq işləri başa çatıb. Hazırda yol əsasının və asfalt örtüyünün tikintisi aparılır. Layihə çərçivəsində 3 körpü, 9 düz bucaqlı və 38 dairəvi su ötürücü, 23 ehtiyat keçidi və 14 avtobus dayanacağı artıq tamamlanıb. Yol istifadəyə verildikdən sonra Xankəndi, Şuşa və Laçına nəqliyyat əlaqələri yaxşılaşacaq, yük və sərnişin daşımaları, eləcə də kənd təsərrüfatı və turizmin inkişafı üçün əlverişli şərait yaranacaq. Xəbərləri dinləyirsiniz. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəsinə göstərdiyi maliyyə yardımından mərhələli şəkildə imtina etmək istədiyini bəyan edib. Netanyahu bildirib ki, İsrail artıq xarici yardımdan asılı olan kiçik iqtisadiyyat deyil. ABŞ-nin yardımını dayandırmaq istəyirəm. Bu sosial müavinət kimidir. Buna ehtiyacımız yoxdur. İqtisadiyyatımız artıq kiçik iqtisadiyyat deyil. ABŞ-dən aldığımız ümumi daxili məhsulun həmin kiçik payını özümüz maliyyələşdirə bilərik. Bu prosesə elə bu ildən başlamaq istəyirəm deyə baş nazir vurğulayıb. Rusiya ordusunun Kiyevə endirdiyi hava zərbələri nəticəsində Darnitsk rayonunda 9 mərtəbəli yaşayış binasının bir hissəsi dağılıb. Binadan 17 nəfər xilas edilib, itkin düşən şəxslərlə bağlı məlumatlar var və onların axtarışı davam etdirilir. İmumilikdə Kiyevdə 20-dən çox yaşayış binası hava zərbələri nəticəsində zərər görüb. Xilas edicilər 15 müxtəlif ünvanda əməliyyatları davam etdirirlər.

Sonda hava məlumatı. Bugün gündüz ölkənin bəzi dağlıq ərazilərində qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 27-32, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq ərazilərdə isə 17-22, bəzi yerlərdə 24-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

rəqslərimiz, bəxtəvərlər. Bəxtəvərlər qədim xalq rəqsidir. Lakin bu qədim el havasının melodiyası əsasında görkəmli tarzən Əhməd Bakıxanov Bəxtəvərlər kompozisiyasını yaradı. Bəxtəvərlər oyun havası Fikrət Əmirov adına mahnı və rəqs ansamblının repertuarında da istifadə olunub. Xarakterinə görə şən əhval-ruhiyyə aşılayan Bəxtəvərlər rəqsinin melodiyası rast məqamındadır.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Günəş çıxdı, aləm nura boyandı. Yay özünü çatdıran kimi, yelkənli gəmi də hamını səyahətə səslədi. Gələn gəldi.
1: Hara gidirik?
0: Dəniz səyahətinə çıxırıq. Çıxmaq istəyirsən?
1: Bizim çəpişlər dağa, dərəyə üz tutur. Sudan qorxmasaydım, gələrdim.
2: Çəpiş, bu dil ki səndə var, köpək balıqlarını da azdırarsan.
1: Sənə yem olmalıydım, mənim yerim.

0: dağları aşar, soruşmayan düzdə çaşar.
1: Hər iplə quyuya düşmək olmaz. Bir də ki, sınan gəmiyə nə külək?
0: Aləm bir-birinə qarışır.
1: Gəmiyə heç nə olmuyub.
0: Sakitlik hökm sürür. Yelkənli gəmi okeanın bir parçası olan dənizdə səyahətə davam edir.

0: Uşaqlar da naringini çox sevirlər. Soğan dostlarını çox sevir. Hətta onlara əlindən gələn qədər kömək edir. Ancaq ondan uzaq duranlar daha çoxdur.
1: Yenə külək.
2: Uşaq məndən güclü çıxdı. Acı soğanın faydasından. Uşaq məndən güclü çıxdı. Acı soğanın faydasından, şəfasından danışdı. Soğanın faydası çoxdur. Yaxşılığı da bal kimi şirindir.
0: Uşaq küləyə kömək elədi. Küləy də əkin biçinə ziyan vurmadı. Bəs küləy niyə əsir? Axı nağılda belə yazılmıyor.
2: Yelkənli gəmidə səyahətə çıxanlara baxın. Çəpiş səndən hayfımı belə aldım.
0: Bu ki texnologiyanın yaratdığı oyundur. Hə, özü də oyun gəmisi. Ekranlar dəyişir və səssiz seçdiyiniz ünvanlara virtual səyahət edirsiniz.
2: Mən oyunları tez-tez dəyişirdim. Ona görə səyahətiniz yarımçıq qaldı.

0: atamızla necə sağollaşmaq istəyirsən?
1: Sağ ol demək istəyir, sağollaşmaq.
0: Onda sağ ol Fəxrəddin.
1: Görüşəyik, birazdan çoxu-çoxu danışayım. Biraz da Fərhadla tanış olun.
0: Fəxrəddini yola salaq, Fərhadla söhbətimiz də qalsın növbəti görüşümüzə.

0: bir səyahətimiz də var. Onu da gələn söhbətimizdə təqdim edərik. Sonda onda deyək ki, bu əhvalatı da düzüb qoşan Şəmsiyyə Fərhad qızı, bəziyib düzüyən Qızqayıt Camalova, səsimizə səs qatan həmkarımız
1: Əbdül Rızaev idi.
2: Hələlik.

Bugün Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürleki qəbul edib. Söhbət zamanı bütün sahələri əhatə edən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurğulanıb. Ölkələrimizin Ədliyyə Nazirlikləri arasında səmərəli tərəfdaşlığın qurulduğu bildirilərək, əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər

0: çox digər istiqamətlər üzrə alternativ marşrutlar yaradır. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası itkin düşmüş şəxslərlə bağlı müraciətlərin elektron qaydada qəbul edilməsi üçün onlayn sorğu mərkəzini istifadəyə verib. Yeni portal vasitəsilə vətəndaşlar itkin düşmüş şəxslər barədə məlumat təqdim edə, elektron sorğu göndərə, ehtimal olunan məzar yerlərini xəritədə göstərə, foto və sənədləri sistemə yükləyə bilərlər. Məlumatlar vahid elektron bazada toplanaraq aidiyyatı qurumların istifadəsinə təqdim olunacaq və axtarış eyniləşdirmə proseslərinin daha səmərəli təşkilinə xidmət edəcək. Bugün Azərbaycanda polis günüdür. Polis günü Ulu Öndər Heydər Əliyevin 24 may 1998-ci il tarixli fərmanı ilə 1918-ci ildə ilk polis orqanlarının yaradıldığı günün şərəfinə təsis edilib. Azərbaycan polisi ötən 108 il ərzində dövlətin təhlükəsizliyinin, ictimai asayişin və hüquq qaydasının qorunmasında mühüm rol oynayıb. Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə daxili işlər orqanları gücləndirilib, müstəqillik illərində isə müasir islahatlarla inkişaf etdirilib. Ölkə başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə polisin maddi texniki bazası və peşəkarlığı daha da artırılıb.
1: Dağlıq Qarabağa iddia başlayanda ön cərgədə polis idi. Polis idi. Döşünü irəliyə verir.

0: Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: hüququmuz var.
1: Avtobus sürücüsü məni dayanacaqdan kənarda düşürsə, buna görə ona cərimə yazılır.
2: Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 346.3-cü maddəsinə əsasən, ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitəsinə sərnişinləri mindirmək və ya düşürmək

belə eləsən, küsərəm vallah sənə. Tək səni sevdiyimdən heç bir sözüz demirəm mən. Bir də belə eləsən, küsərəm vallah sənə.

belə eləsən, küsərəm Allah səndən. Tək səni sevdim mən, heç bir söz demirəm mən. Bir də belə eləsən, küsərəm Allah səndən. Tək səni sevdim mən, heç bir söz demirəm mən. Bir də belə eləsən, küsərəm Allah səndən.

0: Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan qalaları.
1: Beşbarmaq sədd qalası. Beşbarmaq təqribən 4-7-ci əsrlərə aid müdafiə sədd qalasıdır. Bakı-Siyəzən magistralının 95 kilometrliyində yerləşən eyni adlı dağın ərazisindədir. Sədd qala Beşbarmaq dağının ətəklərindən Xəzər dənizinin sahillərinə qədər uzanır. Dağın ətəyində müxtəlif daşlardan, düzənlikdə iri bişmiş kərpiçdən tikilib. Şimaldan cənuba doğru Dərbənd və Gilgilçay sədd qalalarından sonra üçüncü eyni tipli tikilidir. Sədd qala bir-birindən 200 metr aralı olan iki divardan ibarət idi. Divarların hündürlüyü dəniz sahilində 2.5-3 metrə çatıb. Alban tarixçilərin yazdıqlarına görə Beşbarmaq sədd qalası Sasani

0: için sima imzadan istifade et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
0: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Necə istəyirsə elə bilir.
1: Mən Qədri sevirəm.
0: Umursuz.
1: Mən ki Qədri sevirəm.
0: Umursan məni sevəcəksən məni. Qadan! Qadan! Qadan!
2: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 14'dü.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürleki qəbul edib. Söhbət zamanı bütün sahələri əhatə edən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurğulanıb. Ölkələrimizin Ədliyyə Nazirlikləri arasında səmərəli tərəfdaşlığın qurulduğu bildirilərək, əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında diplomatik təmaslar davam etsə də, tərəflər hələ də yekun siyasi razılaşmadan uzaq görünür. Dohada keçirilən son texniki danışıqların nəticələri belə deməyə əsas verir. Təfərrüatı Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğludan öyrənəcəyik.
1: Hər vaxtınız xeyir, ABŞ və İran arasında Qətərin paytaxtı Dohada vasitəçilər üzərindən keçirilən texniki danışıqlar başa çatıbdır. Tərəflər yekun siyasi razılaşma əldə etmə məsələdə vasitəçilər görüşləri müsbət qiymətləndirirlər. Qətər Xarici İşlər Nazirinin sözçüsünün açıqlamasına görə Qətər və Pakistan nümayəndələri ABŞ və İran heyətləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşlər keçiriblər. Bildirilir ki, müzakirələr İsveçrədə keçirilmiş əvvəlki yüksək səviyyəli görüşlərin nəticələri üzərində qurulub və İslamabad anlaşma memorandumu çərçivəsində bir sıra məsələlər üzrə müsbət irəliləyiş əldə olunub. Məlumata görə Dohadakı danışıqlar əsasən texniki xarakter daşıyıbdır. Müzakirələrin əsas mövzuları Hörmüz boğazında gəmiçilik təhlükəsizliyi, dəniz nəqliyyatının fasiləsiz fəaliyyəti və İrana məxsus dondurulmuş maliyyə vəsaitlərinin tələb olunub. Mənbələrin bildirinə görə bu görüşlərdə İranın nüvə proqramı müzakirə edilməyibdir. Buna baxmayaraq ABŞ prezidenti Donald Trump Vaşinqtonda jurnalistlərə açıqlamasında İranın nüvə proqramı ilə bağlı prosesin müsbət istiqamətdə davam etdiyini bildiribdi. Onun sözlərinə görə tərəflər arasında yaxşı görüşlər keçirilib və nüvəsləşmə istiqamətində irəliləyiş var. Bu arada Amerika mediasının məlumatına görə ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff və Jared Kushner Dohada regional liderlərlə də görüşə keçiriblər. Amerikalı rəsmi bildirib ki, həmin görüşlər müsbət nəticə verib və İranla texniki səviyyədə danışıqların davam etdirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Beləliklə, hazırki mərhələdə tərəflər yekun siyasi razılaşmadan daha çox əvvəlki memorandumun icrası və texniki məsələlərin həlli üzərində işləməyə davam edirlər. Növbəti danışıqların vaxtı isə İran tərəfinin elan etdiyi Ayətullah Əli Xameni ilə bağlı matəm mərasimlərindən sonra keçirilməsi planlaşdırılır. Vaşinqtondan bu saata çatdıracağım məlumatlar bunlar idi.
0: NATO-nun baş katibi Mark Rutte Berlində mühüm rəsmi görüşlər keçirib. Bu səfər gələn həftə baş tutacaq Ankara sammiti öncəsi tərəflər.

0: mövqelərini dəqiqləşdirmək baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mövzu ilə bağlı ətraflı məlumat Berlindən xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədovadan eşitdik.
1: Bəli, Berlin gələn həftə Ankarada keçiriləcək geniş miqyaslı NATO samiti öncəsi çox mühüm diplomatik və hərbi müzakirələrin mərkəzinə çevrildi. Paytaxtda qəbul olunan qərarlar və verilən bəyanatlar gələcək samitin ilkin siqnalları hesab oluna bilər. NATO-nun baş katibi Mark Rutte Almaniya Müdafiə Nazirliyinin tarixi binasında, yəni Bendler blokda keçirilən xüsusi federal kabinet iclasında şəxsən iştirak elədi. Bu, alyans rəhbərinin Almaniya hökumətinin daxili iclasına qatılması baxımından mühüm bir statusdur. İclasdan sonra o, kansler Friedrich Merz və Müdafiə Naziri Boris Pistorius ilə birgə mətbuat konferansı keçirdi və baş katib mətbuat konferansında rəsmi Berlinin hərbi addımlarını yüksək qiymətləndirdi və xüsusi olaraq vurguladı ki, Almaniya NATO-da liderlik edir və verdiyi vədləri tam olaraq yerinə yetirir. Rütte Almaniyanın Litvada daimi tank briqadası yerləşdirməsini və Ukraynaya göstərdiyi güclü hərbi dəstəyi xüsus olaraq nümunə göstərdi. Lakin görüşün ən kəskin və diqqəti çəkən tərəfi Alyansın hərbi sənaye zavodlarını ünvanlanan birbaşa çağırışı oldu. NATO rəhbəri Avropadakı silah istehsalçılarına müraciət eləyərək hərbi istehsalı təcil olaraq sürətləndirməyi tələb elədi və sənayeyə qısa sərt mesaj göndərdi. Hazır olun, sürətlənin və dərhal yeni istehsal xətləri açın. Almaniya tərəfi öz növbəsində müdafiə xərclərini qətiyyətlə artıracağını bəyan elədi. Kansler Friedrich Merz rəsmi Berlinin 2029-cu ilə qədər hərbi xərclərin ümumi daxili məhsulun rekord həddinə 3,5%-nə çatdıracağını və NATO-nu daha çox Avropa mərkəzi edəcəyini bildirdi. Eyni zamanda elə dünən Almaniya hökuməti hərbi infrastrukturu sürətləndirmək və ehtiyatda olan hərbiçilərin təlimlərini məcbur etmək üçün iki yeni qanun layihəsini də təsdiqlədi və göründüyü kimi Berlin növbəti samit ərəfəsində həm öz hərbi gücünü nümayiş etdirir, həm də alyans daxilindəki çəkisini maksimum dərəcədə artırır. Avropadakı prosesləri izləməyə davam edəcəyik. Çatdıracaqlarım bu qədər.
0: Ankarada 7-8 iyul tarixlərində baş tutacaq NATO sammitinə hazırlıqlar sürətlə davam edir. Zirvə toplantısı ərəfəsində Türkiyə rəsmiləri sammitin həm təhlükəsizlik, həm də siyasi baxımdan əhəmiyyətini vurğulayan bir sıra bəyanatlar veriblər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan sammitin alyansın gələcək təhlükəsizlik gündəliyinin müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm platforma olacağını bildirib. Xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu qardaş ölkədən xəbər verir.
2: Vaxtınız xeyir. Bəli, artıq həftələrdir Türkiyənin əsas gündəmi NATO-nun zirvə toplantısıdır. Artıq bir həftədən az vaxt qalıb, gələn həftə iyulun 7-sində, 8-sində Ankarada keçiriləcək NATO-nun 36-cı zirvə toplantısı ilə bağlı son hazırlıqlar davam edir və şübhəsiz ki, NATO gündəmi Türkiyənin rəsmi şəxslərinin bəyanatlarına da sirayət edir. Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Qırğızstanlı həmkarı Cəcənbək Qulubayev ilə birgə mətbuat konfransında bu məsələyə toxundu. Bildirdi ki, NATO-nun Ankarada keçiriləcək 36-cı zirvə toplantısında son iki toplantıda qəbul edilən qərarlar NATO-nun xərcləri

Əsasən 13 nəfər həlak olub, 86 sakin xəsarət alıb. Bu barədə Ukraynanın baş naziri Yuliya Svirdenko sosial şəbəkələrdəki hesablarında məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə azı 20 yaşayış binasına birbaşa raket zərbələri endirilib. Paytaxtda 100-ə yaxın bina atəş nəticəsində zədələnib. Fövqəladə hallar xidmətinin xilas ediciləri 15 fərqli ərazidə axtarış xilas etmə işlərini davam etdirir. Dağıntıları təmizləyirlər. Dağıntılar altında hələ də qalanların olduğu ehtimal edilir. Faciə ilə bağlı sabah Kiyevdə matəm elan edilib. Almaniyada xəstəxanada yanğın baş verib. Ludwigslust şəhərində qeydə alınan bədbəxt hadisə nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 34 şəxs isə xəsarət alıb. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycan polisi 108 illiyini qeyd edir. İmumilli lider Heydər Əliyevin 24 may 1998-ci ildə imzaladığı fərmana əsasən 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində ilk polis orqanlarının təsis edildiyi gün 2 iyul Azərbaycan polisi günü elan edilib. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə Daxili İşlər orqanlarının inkişafı dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olub. Müasir infrastruktur, güclü maddi-texniki baza və peşəkar kadr potensialına malik Azərbaycan polisi bugün ictimai asayişin, hüquq qaydasının və vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsində etibarlı hüquq mühafizə orqanı kimi fəaliyyət göstərir. İyulun 12-sində 1 və 4-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçiriləcək. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilir ki, 3-cü ixtisas qrupuna aid alt qruplarını seçənlər üçün coğrafiya fənni üzrə əlavə imtahan da keçiriləcək. İmtahanda iştirak edəcək abituriyentlər buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər. Təkrar sertifikasiyadan keçməyən müəllimlər üçün komissiyalar yaradılıb. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə komissiyalar iyulun 31-nə qədər qurumun yerli təhsili idarəetmə bölmələrində fəaliyyət göstərəcək. Məqsəd keçid balını toplamayan təhsil verənlərlə işin təşkili, onların sosial statuslarının mərhələli qiymətləndirilməsi və alternativ iş yeri ilə təminatının araşdırılmasından ibarətdir. Sonda hava məlumatı. Sabah bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 30-35, Aran rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36, dağlıq ərazilərdə gecə 9-14, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: İkinci qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. Əvvəlinci sənə 8-ci nömrə. 4 noyabr 1875. Daxiliyyə. Bizim Qafqazda, məsələn, Badkübə gimnaziyasında o qədər oxumaq istəyən var ki, keçən il 100 adama yer olmadığına ancaq 50 adam qəbul olub. Pəs nə ki ruslar, hətta bizim Qafqazda olan millətlər oxumağın xeyrini bilib tamam məktəbxanalarımızı doldurubdurlar. İndi görək bizim məktəbxanalarda oxuyanlar kimdir? Bakı quberniyasının sakinləri təxminən 100 min olsa, bunun 10 mindən ziyadəsi erməni olmaz. Rus ki, onlardan da azdır. Bizim quberniyada bircə Bakı gimnaziyası var ki, orada oxuyan 500 nəfərdən 250-si Rus, 150-si erməni və 100-ü müsəlmandır. Yəni, bizim məktəbxanalarımızda oxuyanlar Rus, erməni və qeyri millətlərdirlər. Biz müsəlmanlar elmdən və vəba naxoşluğundan qaçan kimi qaçırıq. Hətta padşahlıq xərci ilə

8 ayın müddətində, yəni 1878-ci sənədə yanvar ayının əvvəlinə dək gərək tamam olsun. Gələn il avqustun axırında Peterburq şəhərində müsəlmanların dillərin və elmlərin bilən elm sahibləri cəm olacaqdırlar. Ona görə vəziri üləma təvəqqə edir ki, hər kəsin köhnə sikkəsi və qeyri-qədimi şeyləri varsa, o vaxtacan Peterburq şəhərinə cənab general Vasili Vasiliyeviç Qriqoryevin adına göndərsin. Sonra o şeyləri qaytarıb öz sahiblərinə göndərəcəkdirlər və əgər onlardan bir şey tarix səbəbi ilə lazım olsa, onun əvəzində bəlkə çox pul versinlər.

0: terceiro parque.
1: Yüzyılın ses yapması, Azerbaycan Radyosu.
2: Nostalji hisslər oyadan utanmış səs dalğaları bu gündə hər birimizin qəlbinə yol tapır. Doğma səslər ki, uşaqlığımızdan ta bu günə qədər bizi gedəcəyimiz ünvanlara xoş ovqatla yola salıb yol tapır. Doğma səslər ki, uşaqlığımızdan ta bu günə qədər bizi gedəcəyimiz ünvanlara xoş ovqatla yola salıb və hələ də qulağımızdan o səslər getmir, əbədi yaşar səslərə çevrilib. Arzu edirəm ki, Azərbaycan Radiosunun səsi yenə də o illərin o ətri ilə, o isti duyğuları ilə daim yaşasın və ucalardan səslənsin.

0: Udu.
1: Bu. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
2: Reklamlar.
3: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit

1937-ci ildə teatrın balet truppası fəaliyyətə başladı. 1937-ci ildə ilk Balqar baleti Manulovun İlan və Yana, 1942-ci ildə Qaliminovun Nesiranka baleti tamaşaya qoyuldu. 1944-cü ildə şəhərin bombalanması

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 11.

Gede şeytana da şatırlar. Biz burada güllü attık, top attık. Allah şeytana lənət eləsin. Naxçıvan quşunu səhərisi gün tərpəndi. Tərtər çayın sahili ilə uzanan cığırla üzü aşağı indilər. Tərtər çay dağların arasından çıxanda Qarabağ düzü başlanır. Çay da düzənlikdəki daşlı, çınqılı yatağı ilə axıb kürə qovuşmağa tələsir. Sol tərəfdəki bərdənin yanından ötürdü. Qoşun isə sağ tərəfə döndü. Təpələrin ətəyi ilə Gəncəyə tərəf el yolu uzanırdı. Gəncə xanı döyüşə yollanmamışdan qabaq, Comert qəssabın qəbrini ziyarət edəcək. Azərbaycanın bütün xanları gəlib, Kürəkçayda düşərgə salandan sonra o şəhərdən tərpənəcək, günortaya ora çatacaqdı. Amma ehtiyat tədbirləri görməli idi. Bu qədər qoşun Gəncənin yanında idi. Birdən şəhərə hücum eləyə bilərdilər. O tərəfdən də Kartli çarı, İrakli qoşunu ilə gəlib Gəncənin aşağısından keçib gedəcəkdi. O da Kürəkçayın sahilində düşərgə salacaqdı. Bunun özü də bir təhlükə idi. Bu qədər qoşunun Gəncə xanlığına girməyə icazə verdiyinə görə atası onu bağışlamazdı. Ölüm yatağında da oğluna elə bunu vəsiyyət eləmişdi, demişdi. Qonaqpərvər ol, hansı hökmüdarı, hansı xanı istəyirsən Gəncəyə çağır. Çünki Gəncə hamı üçün əzizdir. Ancaq onları qoşunla Gəncəyə qoyma. İnsan çiğ süd əmir, tamah da pis şeydir. Tamah aldadır. Şəhəri tutar, sənin də başına müsibət gətirərlər. Ona görə də qalanın hücrlərindəki topları heç birini götürmədi. Toplara da toxunmadı. Göstəriş verdi ki, özü gəlməsə də qalanın qapılarını heç kimin üzünə açmasınlar. Çaparlar tez-tez ona xəbər gətirirdi. Qarabağ xanı Pənah xan Kürəkçaya çatıb, düşərgə qudurur. Başqa bir çapar gəldi. İrəvan xanı Hüseyin xan Gəncənin üstündən keçib Kürəkçaya tərəf getdi. Üçüncü çapar özünü yetirib atdan düşdü. Gürcü qoşunları Kür qırağı ilə Kürəkçaya ötdü. Günortaya yaxın Naxçıvan qoşununun da Kürəkçaya düşərgə salmağa başladığı xəbərini gətirdilər. Xoruzbanında Gəncə xanı şəhərdən çıxıb günorta olmamış Kürəkçaya çatacaqdı. O, bütün xanları salamlamağı özünə borc bildi. Çünki ev sahibi idi. Onların hamısına salam verməli, hamısına hədiyyə aparmalı idi. Ancaq Gürcü hökmüdarı İraklini onların hamısından qabaq salamlamalı idi. Çünki İrakli çar, onlar isə xan idi. Bundan sonra onlar danışıqlara başladı.

ki, İraklinin adamları son vaxtlar tez-tez Gəncə xanının yanında görünürdü. Kaxeş çarlığı ilə Şəki xanlığı həm sərhəd idi. Çar Balakən cəmaatı Şəki xanlığına baxırdı. Amma Kaxeş çarı Balakəni Şəkidən qoparmaq istəyirdi. Bu barədə dinç danışıqlar da olmuşdu. Kaxeş çarının eşik daşı Şəkiyə gəlmişdi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kredisini Bank of Bakuya getir.

0: şükür eləmir. Dədinə işə düşmüsən. Az qala. Sən ürəyin necə istəyirsə elə deyək.
1: Mən Qədiri sevirəm.
0: Umursuz.
1: Mən ki Qədiri sevirəm.
0: Umursan məni sevəcəksən məni.
2: Qadan! Qadan! Qadan!
3: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
4: Azərbaycan Radiosunun yayım təsdiqlərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100 Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
5: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürleki qəbul edib. Söhbət zamanı bütün sahələri əhatə edən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurgulanıb. Ölkələrimizin Ədliyyə Nazirlikləri arasında səmərəli tərəfdaşlığın qurulduğu bildirilərək, əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bakıda Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankının Rəhbərlər Şurasının 28-ci illik toplantısı çərçivəsində biznes forum təşkil olunub. Bazarların əlaqələndirilməsi və iqtisadiyyatların şaxələndirilməsi. Azərbaycan

0: Təqribən 500 milyon avroya dək Azərbaycanda müxtəlif layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirak edibdir. Bugün müzakirə olunan layihələrin sayı isə daha çoxdur və bugün müzakirə olunan layihələrin maliyyə portfeli də daha genişdir. Ona görə bugünkü iclası da biz xüsusi bir fürsət hesab edirik ki, həm özəl sektor nümayəndələri, həm dövlət şirkətlərimiz üçün yeni bir maliyyələşmə imkanı açılacaqdır və bu imkan çərçivəsində yeni layihələrin, yeni imkanların müzakirəsi aparılacaqdır.
1: Türk dünyası həftəsi çərçivəsində keçirilən tədbirlər Bakı ilə yanaşı Şuşa, Ağdam və Xankəndi şəhərlərini də əhatə edir. 20 ölkədən rəsmi nümayəndələr, 130-a yaxın türkoloq alim və beynəlxalq türk təşkilatlarının təmsilçiləri Qarabağa səfər çərçivəsində Şuşa şəhəri ilə tanış olublar. Sonra Ağdam Muğan mərkəzində Dövlət Pantomima Teatrının təqdim etdiyi İblis tamaşasını izləyiblər. Beynəlxalq Türk Mədəniyyət Təşkilatının baş katibinin müavini Said Yusuf.
2: Bizim Türk dünyasından çağırmış olduğumuz ki bizim sadece üye ülkelerimizden değil Balkanlardan Avrupa'ya kadar birçok ülkeden gelen aydınlarımız, akademisyenlerimiz Azerbaycan'a, Azerbaycan'ın sorunlarını, Karabağ'ı, Karabağ'da yaşananları, Karabağ'da nelerin yaşandığını yakın tarihte ve ne yapmasak bunların tekrar yaşanacağını burada görmüş, gözlemlemiş oluyorlar. Ve buradan aldıkları, buradaki hem kurdukları dostluklarla aralarında şahitlikleri temaslarla ülkelerine gidecekler, akademik çalışmalarına bu yönde de hız verecekler.
1: Dünya gündəminə gəlincə, Kiyevə ballistik raket və dron hücumu nəticəsində həlak olanların sayı artıb. Son məlumatlara əsasən 13 nəfər həlak olub, 86 sakin xəsarət alıb. Bu barədə Ukraynanın baş naziri Yuliya Sivirdenko sosial şəbəkələrdəki hesablarında məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə azı 20 yaşayış binasına birbaşa raket zərbələri endirilib. Paytaxtda 100-ə yaxın bina atəş nəticəsində zədələnib. Fövqəladə hallar xidmətinin xilas ediciləri 15 fərqli ərazidə axtarış xilas etmə işlərini davam etdirir, dağıntıları təmizləyirlər. Dağıntılar altında hələ də qalanların olduğu ehtimal edilir. Venezuela'da dağıtıcı zəlzələlər nəticəsində həlak olanların sayı artıb. Son məlumatlara görə təbii fəlakət səbəbindən ölənlərin sayı 2295-ə çatıb. Xəsarət alanların sayı isə 10 mindən yuxarıdır. 68 min adam hələ də itkin düşmüş hesab edilir. Venezuela'nın müvəqqəti prezidenti Delcy Rodriguez dağıtıcı zəlzələdən sonra ölkə ərazisində 7 günlük matəm elan edib. Qeyd edək ki,

Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 30-35, Aran rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36, dağlıq yerlərdə isə gecə 9-14, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 27-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Elektron imzanı başkasına verdiyi de şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Böyük Məzrə kəndi. Kənd qədim Basar Keçər bölgəsində, Kəvər şəhərindən cənub-şərqdə Məzrə çayının kənarında yerləşib. Məzrə ərəb dilində şumlanmış, əkin üçün işlənmiş, toxum səpilmiş tarla mənasında işlədilir. Kənddə albanlara məxsus 9-cu yüzilliyə aid tarixi abidə, 12-17-ci əsrlər arası dövrün Oğuz qəbristanlıqları vardı. Burada əsrlər boyu ancaq azərbaycanlılar yaşayıblar. İri yaşayış məntəqəsi olan Böyük Məzrədə 20-ci əsrin əvvəllərində 2000 nəfərə yaxın sakin qeydə alınmışdı. 1919-cu ilin mart ayında daşnaqlar çox böyük silahlı qüvvə ilə hücum edərək bu yurdu da dağıdıb, əhalinin böyük qismini qətlə yetiriblər. Sağ qalanlar çətin dağ yolları ilə qaçaraq müxtəlif yerlərdə məskunlaşıblar. Bölgədə sabitlik bərqərar olandan sonra onların az hissəsi doğma yurda qayıda bilib. Bu zaman artıq kənddə xaricdən gətirilən 561 nəfər erməni məskunlaşdırıldığından

0: FM.
1: Toy adetlerimiz.
2: Dokuz kesti.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürleki qəbul edib. Söhbət zamanı bütün sahələri əhatə edən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurğulanıb. Ölkələrimizin Ədliyyə Nazirlikləri arasında səmərəli tərəfdaşlığın qurulduğu bildirilərək, əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bakıda Qaradəniz Ticarət və İnkişaf Bankının Rəhbərlər Şurasının 28-ci illik toplantısı çərçivəsində biznes forum təşkil olunub. Bazarların əlaqələndirilməsi və iqtisadiyyatların şaxələndirilməsi, Azərbaycan regional qovşaq rolunda mövzusuna həsr olunan forumda ölkənin iqtisadi inkişaf prioritetləri, regional əməkdaşlığın genişləndirilməsi və investisiya imkanları müzakirə edilib. Tədbirdə Azərbaycanın strateji nəqliyyat və iqtisadi qovşaq kimi rolu, qeyri-neft sektorunun inkişafı və sahibkarlığın dəstəklənməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Maliyyə Naziri Sahil Babayevi dinləyək.
1: Qaradəniz Bankı bizim aktiv partnyorlarımızdan, tərəfdaşlarımızdan biridir və bugünə

0: kəndləri, həm dövlət şirkətlərimiz üçün yeni bir maliyyələşmə imkanı açılacaqdır və bu imkan çərçivəsində yeni layihələrin, yeni imkanların müzakirəsi aparılacaqdır.
1: Türk Dünyası Həftəsi çərçivəsində Türk Dünyası Milli Kitabxanaları Birliyinin təqdimatı keçirilib. Həmçinin Dil Fikir Birlik sərgisinin açılışı olub. Tədbirdə Türk xalqlarının ortaq tarixi və mədəni irsini əks etdirən nəşrlər nümayiş etdirilib. Günün proqramında 1-ci Türkoloji Qurultayının stenoqrafik hesabatı və 1-ci Türkoloji Bibliografiya kitablarının təqdimatı da yer alıb. Bu nəşrlər qurultayda müzakirə edilən dil, əlifba və terminologiya məsələlərinin araşdırılması üçün mühüm elmi mənbə hesab edilir.
2: Böyük Türk ailəsinin böyük və güclü mədəniyyət birikiminin gələcəyə aktarılması ilə ilgili olaraq milli kütüphanələrə əhəmiyyətli görevlər düşüyor. Bunları da bu vesiləylə değerlendirmek, birliğimizi, dirliğimizi, birlikteliğimizi güçlendirmek için de müzakereler yürüteceğiz.
3: Milli kütüphanede biz Türkiye, dünya...
4: Bugün daha bir mühüm hadisə baş verir. Türk Dünyası Milli Kitabxanaları Birliyi yaradılır. Milli kitabxanaların rəhbərləri olaraq bir araya gəlib, əməkdaşlığın inkişafı və qarşıda duran vəzifələri müzakirə edəcək. Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinin Bakıda qeyd olunması bizim üçün böyük şərəfdir.
1: Dünya gündəminə gəlincə, NATO-nun baş katibi Mark Rutte Berlin'de mühüm rəsmi görüşlər keçirib. Bu səfər gələn həftə baş tutacağı Ankara sammiti öncəsi tərəflərin mövqeylərini dəqiqləşdirmək baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mövzu ilə bağlı ətraflı məlumatı Berlin'də xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədovadan eşidək.
5: NATO-nun baş katibi Mark Rutte Almanya Müdafiə Nazirliyinin tarixi binasında, yəni Bendler blokda keçirilən xüsusi federal kabinet iclasında şəxsən iştirak elədi. Bu alyans rəhbərinin Almanya hökumətinin daxili iclasına qatılması baxımından mühüm bir statusdur. İclasdan sonra o kansler Friedrich Merz və müdafiə naziri Boris Pistorius ilə birgə mətbuat konferansı keçirdi və baş katib mətbuat konferansında rəsmi Berlinin hərbi addımlarını yüksək qiymətləndirdi və xüsusi olaraq vurguladı ki, Almanya NATO-da liderlik edir və verdiyi vədləri tam olaraq yerinə yetirir. Rütte Almanya'nın Litvada daimi tank briqadası yerləşdirməsini və Ukraynaya göstərdiyi

əliyinin müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm platforma olacağını bildirib. Fransada meşə yanğını tüğyan edir. Ero departamentində başlayan yanğın daha sonra Od departamentinə yayılıb. Ümumilikdə 1000 hektar ərazi yanaraq külə dönüb. Təhlükəli vəziyyətlə əlaqədar bir neçə yol bağlanıb. Yanğınla mübarizəyə 40 müxtəlif texnika və 100-dən çox canlı qüvvə cəlb edilib. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Bağçalara elektron qəbul başlayır. Proses bu il ilk dəfə MyGov platforması üzərindən həyata keçiriləcək. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə, iyulun 7-sindən regionlar, 9-undansa Bakı üzrə elektron növbələrin yaradılmasına başlanılacaq. Valideynlər maksimum 3 məktəbə qədər təhsil müəssisəsi seçə biləcəklər. Boş yer olduqda növbə minimum 5 gündən sonra sorğuya çevriləcək. Sənədlər 7 gün ərzində təqdim edilməzsə, sorğu ləğv olunacaq. İyulun 12-sində 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçiriləcək. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilir ki, 3-cü ixtisas qrupuna aid alt qruplarını seçənlər üçün coğrafiya fənni üzrə əlavə imtahan da keçiriləcək. İmtahanda iştirak edəcək abituriyentlər buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər. Təkrar sertifikasiyadan keçməyən müəllimlər üçün komissiyalar yaradılıb. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə, komissiyalar iyulun 31-nə qədər qurumun yerli təhsil idarə etmə bölmələrində fəaliyyət göstərəcək. Məqsəd keçid balını toplamayan təhsil verənlərlə işin təşkili, onların sosial statuslarının mərhələli qiymətləndirilməsi və alternativ iş yeri ilə təminatının araşdırılmasından ibarətdir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 30-35, Aran rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36, dağlıq yerlərdə isə gecə 9-14, gündüz 20.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixdə 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların nəzərinə, Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9 faizlə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Volkart Banko Bako ASCM Asusto. Banko Bako 18 Feral 2005. Tarihi 247 numaralı lisansiyayla faaliyet gösterir.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sahipkarların dikkatine. İndi elektron imza almak tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ile. Ele indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə elde edin.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
0: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Sevgilim, mən sevən kim?
1: Mən səndən başqa heç kimi sevmədim.
2: Biz də varıq.
3: Vətən adına.
2: Vətən yanında. Biz də varıq.
4: İsveçrədə biz də varıq.
5: Almaniyada biz də varıq.
6: Niderlandda biz də varıq.
7: Slovakiyada biz də varıq.
2: Biz də varıq.
3: Onun hələ 17 yaşı var. Ancaq vətən sevgisi özündən böyükdür. Finlandiyada yaşayan Mona Savajifard həm söhbətim.
8: Finlandiyada biz də varıq.
9: Biz də varıq.
3: Ad, soyad sizi çaşdırmasın, əziz dinləyicilər. Mona azərbaycanlıdır. Özü də vətənə bağlı, dilini sevən bir gəncdir. Onun vətən olan bu sevgisini söhbətimizdən siz də duyacaqsınız. Salam Mona, hansı səbəbdən Finlandiyadasan?
8: Salam, Finlandiyanın paytaxtında Helsinki-də yaşayıram. Finlandiyaya böyük qardaşımın təhsili ilə əlaqədar köçdük. Sonra da orada qalası olduq.
10: Qürbətdən gələn doğma səslər. Biz də varıq.

0: Olduğun ölkədə Azərbaycanlı kimi tanınmaq necə bir duyğudur?
1: Azərbaycanlı olduğumdan çox gurur duyuram. Çox sevirəm vətənimi və hər yerdə, hər zaman deyəndə ki, mən Azərbaycanlıyam, çox gurur duyuram. İçimdə elə bil ki, qəribə bir his yaranır.
2: Biz də varıq.
0: Azərbaycan gəncliyin orada birliyi necə formalaşıb? Necə toplaşırsınız? Hansı tədbirləri həyata keçirməyə qərar verirsiniz?
1: Azərbaycanlı gənclər burada çoxdur. Çalışırıq hər bir sahədə bir-birimizə yardım edək. Burada bizim Azərbaycan Türk Gənclər Təşkilatımız da var. Vətənimizi müsbət tərəfdən tanıtırmaq üçün əlimizdən gələn hər şeyi edirik. Məsələn, aksiyalarda iştirak edirik, yerli film medialarında çalışırıq, vətənimizi haqqında həqiqətləri insanlara çatdıraq. Oxuduğum liseydə vətənim ilə bağlı proyektlərdə fəal iştirak edirəm. Milli paltarımı geyinib, əlimə bayrağımı alıb, həmən günlərdə çox həyəcanlı oluram. Çünki məsuliyyət daşıyıram ki, hər bir hərəkətim, hər bir sözüm və hər bir əməlim vətənimin imicini yüksək tutmaq üçün çox vacibdir.
3: Sərhəd tanımayan sevgilər.
0: Yəqin ki, vətən üçün də darıxmısan.
1: Vətənim üçün hər bir an darıxıram. Mən burada Finlandiyada anladım ki, mənim vətənim üçün burada daha çox işlər tutmalıyam.
0: Təhsildən başqa məşğuliyyətin nədir? Nə ilə məşğulsan?
1: The Voice of Finland 2023 səs yarışmasında iştirak edirəm. Əvvəlinci etapı çox uğurla keçdi. Heç özüm də gözləmirdim bu cür uğuru. Gələn etapların çəkilişləri isə gedir və mən hazırlaşıram. Çox istəyirəm ki, qalib olub, bir daha da uğurla deyim ki, olan Azərbaycanlıyam. I am from Azerbaycan və mən Azərbaycanlıyam.
4: Biz də varız.

Öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İstanbul Kart Banko Baku ASC mehsustu. Banko Baku 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Pazitano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku'da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
0: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və...

0: 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 19'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürleki qəbul edib. Söhbət zamanı bütün sahələri əhatə edən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurğulanıb. Ölkələrimizin Ədliyyə Nazirlikləri arasında səmərəli

0: qanunvericilik bazasının formalaşdırılmasıdır. Hazırlanan qanunvericilik paketi ölkədə rəqəmsal inkişafın sürətləndirilməsinə və innovasiya ekosisteminin təşviqinə xidmət edir.
1: Paket çərçivəsində məhz ölkəmizdə venture maliyyələşməsi alətlərinin formalaşdırılması, venture fondlarının formalaşdırılması, crowdfunding fəaliyyətinin tənzimlənməsi, eyni zamanda akredit olunmuş mələk investorlarının qanunvericilik hüquq bazasının formalaşdırılması özündə ehtiva edir və eyni zamanda startup fəaliyyətinin onların xarici bazarlara çıxışının təşviq edilməsi, xarici təşkilatçıların ölkəmizə gəlməsi prosesinin təşviq edilməsi, onların vergi, gömrük və digər sahələrdə güzəştlərin tətbiq edilməsi elementləri ehtiva olunur.
0: Türk Dünyası həftəsi çərçivəsində Türk Dünyası Milli Kitabxanaları Birliyinin təqdimatı keçirilib. Həmçinin Dil, Fikir, Birlik sərgisinin açılışı olub. Tədbirdə Türk xalqlarının ortaq tarixi və mədəni irsini əks etdirən nəşrlər nümayiş etdirilib. Günün proqramında 1-ci Türkoloji Qurultayının stenoqrafik hesabatı və 1-ci Türkoloji Bibliografiya kitablarının təqdimatı da yer alıb. Bu nəşrlər qurultayda müzakirə edilən dil, əlifba və terminologiya məsələlərinin araşdırılması üçün mühüm elmi mənbə hesab edilir.
2: Böyük Türk ailəsinin böyük və güclü mədəniyyət birikiminin gələcəyə aktarılması ilə ilgili olaraq milli kütüphanelərə əhəmiyyətli görevlər düşüyor. Bunları da bu vesileyle değerlendirmek birliğimizi, dirliğimizi

0: binasında, yəni Bendler blokda keçirilən xüsusi federal kabinet iclasında şəxsən iştirak elədi. Bu, alyans rəhbərinin Almaniya hökumətinin daxili iclasına qatılması baxımından mühüm bir statusdur. İclasdan sonra o, kansler Friedrich Merz və müdafiə naziri Boris Pistorius ilə birgə mətbuat konferansı keçirdi və baş katib mətbuat konferansında rəsmi Berlinin hərbi addımlarını yüksək qiymətləndirdi və xüsusi olaraq vurguladı ki, Almaniya NATO-da liderlik edir və verdiyi vədləri tam olaraq yerinə yetirir. Rütte Almaniyanın Litvada daimi tank briqadası yerləşdirməsinə və Ukraynaya göstərdiyi güclü hərbi dəstəyə xüsus olaraq nümunə göstərdi. Lakin görüşün ən kəskin və diqqəti çəkən tərəfi Alyansın hərbi sənaye zavodlarını ünvanlanan birbaşa çağırışı oldu. NATO rəhbəri Avropadakı silah istehsalçılarına müraciət eləyərək hərbi istehsalı təcili olaraq sürətləndirməyi tələb elədi və Almaniya tərəfi söz növbəsində müdafiə xərclərini qətiyyətlə artıracağını bəyan elədi.
1: Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə Ədalət Sarayının yaxınlığındakı kafeyə yerləşdirilən bombanın partlaması nəticəsində ölənlərin sayı 5-ə çatıb, daha 16 nəfər isə xəsarət alıb. Bu barədə Suriyanın dövlət televiziyası Əl-İxbariyyə məlumat yayıb. Pakistanda leysan yağışları və onların yaratdığı hadisələr nəticəsində azı 14 nəfər ölüb, onlardan insan yaralanıb. Əlverişsiz hava şəraiti ölkənin bir sıra bölgələrində geniş miqyaslı dağıntılara və insan tələfatına səbəb olub. Ölkənin təbii fəlakətlərlə mübarizə üzrə Milli İdarəsi dağlıq ərazilərdə yerləşən buzlaq göllərində və çaylarda su səviyyəsinin kritik həddə yüksəlib.

0: ərazisində təmir işlərinə başlanılıb. O cümlədən Xanşinski küçəsinin Rəşid Behbudov küçəsindən kəsişməsindən Vaqif küçəsinə qədər olan hissəsində təmir işləri bu günə etibarən start götürüb. Ümumilikdə bu ərazilərdə asfalt beton örtüyünün yerlənməsi işləri icra olunur ki, rahat gediş-gəliş təmin olunsun. Növbəti mərhələdə isə qeyd etdiyim 24 ünvanda digər ərazilərdə təmir işlərinin aparılması mərhələli şəkildə davam etdiriləcək.
1: Əsgəran Xocalı Xankəndi avtomobil yolunun tikintisi uğurla davam edir. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən yol infrastrukturu layihələri çərçivəsində inşa olunan, uzunluğu 14,1 km olan Əsgəran-Xocalı-Xankəndi avtomobil yolu birinci texniki dərəcəyə uyğun tikilir. Layihə üzrə torpaq işləri tam yekunlaşdırılıb, yeni yol yatağı inşa edilib. Yol boyu nəzərdə tutulan körpülər, su ötürücülər, ehtiyat keçidlərin tikintisi, eləcə də avtobus dayanacaqlarının quraşdırılması işləri artıq tamamlanıb. Asfalt beton örtüyünün laylardan tikintisi isə davam etdirilir. Hazırda layihə üzrə ümumi icra faizi 86% təşkil edir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 30-35, Aran rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36, dağlıq yerlərdə isə gecə 9-14, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 27-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Abad, bərbad. Abad, viran. Abadlıq, bərbadlıq. Abadlıq, dağıntılıq. Abdal, ağıllı. Abırlaşmaq, həyasızlaşmaq. Abırlı, həyasız. Abırsız, həyalı. Avazımaq, qaralmaq. Avam, mədəni. Avamlıq, mədənilik. Avand, astar. Avara, işgüzar. Avaralıq, işgüzarlıq. Aqil, dəli. Aqil, gic. Ağ, qara. Ağa, nökər. Ağalıq, nökərçilik. Ağappaq, qapqara. Ağarmaq, bozarmaq. Ağarmaq, qaralmaq. Ağarmaq, qızarmaq. Ağartmaq, qaraltmaq. Ağbəniz, qarabəniz. Ağbəniz, qarabuğdayı. Ağbəniz, qarayanız.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

0: Bugün Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürleki qəbul edib. Söhbət zamanı bütün sahələri əhatə edən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurğulanıb. Ölkələrimizin ədliyyə nazirlikləri arasında səmərəli tərəfdaşlığın qurulduğu bildirilərək, əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bakıda Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankının Rəhbərlər Şurasının 28-ci illik toplantısı çərçivəsində biznes forum təşkil olunub. Bazarların əlaqələndirilməsi və iqtisadiyyatların şaxələndirilməsi, Azərbaycan regional qovşaq rolunda mövzusuna həsr olunan forumda ölkənin iqtisadi inkişaf prioritetləri, regional əməkdaşlığın genişləndirilməsi və investisiya imkanları müzakirə edilib. Tədbirdə Azərbaycanın strateji nəqliyyat və iqtisadi qovşaq kimi rolu, qeyri-neft sektorunun inkişafı və sahibkarlığın dəstəklənməsinin əhəmiyyəti vurgulanıb. Maliyyə Naziri Sahil Babayevi dinləyək.
1: Qaradəniz Bankı bizim aktiv partnyorlarımızdan, tərəfdaşlarımızdan biridir. Və bugünə dək təqribən 500 milyon avroya dək
0: dinləyək.
1: Qaradəniz Bankı bizim aktiv partnyorlarımızdan, tərəfdaşlarımızdan biridir. Və bugünə dək təqribən 500 milyon avroya dək Azərbaycanda müxtəlif layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirak edibdir. Bugün müzakirə olunan layihələrin sayı isə daha çoxdur və bugün müzakirə olunan layihələrin maliyyə portfeli də daha genişdir. Ona görə bugünkü iclası da biz xüsusi bir fürsət hesab edirik ki, həm

0: Bəsinin formalaşdırılmasıdır. Hazırlanan qanunvericilik paketi ölkədə rəqəmsal inkişafın sürətləndirilməsinə və innovasiya ekosisteminin təşviqinə xidmət edir.
1: Paket çərçivəsində məhz ölkəmizdə venture maliyyələşməsi alətlərinin formalaşdırılması, venture fondlarının formalaşdırılması, crowdfunding fəaliyyətinin tənzimlənməsi, eyni zamanda akredit olmuş mələk investorlarının qanunvericilik hüquq bazasının formalaşdırılması özündə ehtiva edir. Eyni zamanda startup fəaliyyətinin, onların xarici bazarlara çıxışının təşviq edilməsi, xarici təşkilatçıların ölkəmizə gəlməsi prosesinin təşviq edilməsi, onların vergi, gömrük və digər sahələrdə güzəştlərin tətbiq edilməsi elementləri ehtiva olunur.
0: Türk Dünyası Həftəsi çərçivəsində Türk Dünyası Milli Kitabxanaları Birliyinin təqdimatı keçirilib. Həmçinin Dil Fikir Birlik sərgisinin açılışı olub. Tədbirdə Türk xalqlarının ortaq tarixi və mədəni irsini əks etdirən nəşrlər nümayiş etdirilib. Günün proqramında 1-ci Türkoloji Qurultayının stenoqrafik hesabatı və 1-ci Türkoloji bibliografiya kitablarının təqdimatı da yer alıb. Bu nəşrlər qurultayda müzakirə edilən dil, əlifba və terminologiya məsələlərinin araşdırılması üçün mühüm elmi mənbə hesab edilir.
2: Böyük Türk ailəsinin böyük və güclü mədəniyyət birikiminin gələcəyə aktarılması ilə ilgili olaraq milli kütüphanələrə əhəmiyyətli görevlər düşüyor. Bunları da bu vesileyle değerlendirmek, birliğimizi, dirliğimizi, birlikteliğimizi güçlendirmek için de müzakereler yürüteceğiz.
3: Milli kütüphanede biz Türkiye, dünya...
4: Bugün daha bir mühüm hadisə baş verir. Türk Dünyası Milli Kitabxanaları Birliyi yaradılır. Milli kitabxanaların rəhbərləri olaraq bir araya gəlib, əməkdaşlığın inkişafı və qarşıda duran vəzifələri müzakirə edəcək. Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinin Bakıda qeyd olunması bizim üçün böyük şərəfdir.
0: Türk Dünyası Həftəsi çərçivəsində keçirilən tədbirlər Bakı ilə yanaşı Şuşa, Ağdam və Xankəndi şəhərlərini də əhatə edir. 20 ölkədən rəsmi nümayəndələr, 130-a yaxın türkoloq alim və beynəlxalq türk təşkilatlarının təmsilçiləri Qarabağa səfər çərçivəsində Şuşa şəhəri ilə tanış olublar. Sonra Ağdam Muğam mərkəzində Dövlət Pantomima Teatrının təqdim etdiyi İblis tamaşasını izləyiblər. Beynəlxalq Türk Mədəniyyət Təşkilatının baş katibinin müavini Said Yusuf.
5: Bizim Türk dünyasından çağırmış olduğumuz ki bizim sadece üye ülkelerimizden değil Balkanlardan Avrupa'ya kadar birçok ülkeden gelen aydınlarımız, akademisyenlerimiz Azerbaycan'a, Azerbaycan'ın sorunlarını, Karabağ'ı, Karabağ'da yaşananları, Karabağ'da nelerin yaşandığını yakın tarihte ve ne yapmasak bunların tekrar yaşanacağını burada görmüş, gözlemlemiş oluyorlar. Ve buradan aldıkları, buradaki hem kurdukları dostluklarla aralarında şahitlikleri temaslarla ülkelerine gidecekler, akademik çalışmalarına bu yönde de hız verecekler.
0: Dünya gündemine gelince, Kiyevə ballistik raket və dron hücumu nəticəsində həlak olanların sayı artıb. Son məlumatlara görə aviazərbələr nəticəsində 20 nəfər həlak olub, onlardan adam xəsarət alıb. Dağıntılar altında qalanlar olduğundan tələfatın artacağı istisna edilmir. Kiyevdə bir günlük matəm elan olunub. Bu barədə şəhər meri Vitali Kliçko açıqlama yayıb. İyulun 3-də paytaxtda bütün bayraqlar endiriləcək, əyləncə tədbirləri ləğv ediləcək. Ukrayna mediasının məlumatına görə hava hücumu zamanı ümumilikdə 74 müxtəlif tipli raket və 500-ə yaxın drondan istifadə edilib. Rusiyanın 20-yə yaxın regionuna kütləvi hava hücumu olub. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə 327 pilotsuz uçuş aparatı zərərsizləşdirilib. Belqrad vilayətinə dron hücumu nəticəsində yaşayış evində dağıntılar qeydə alınıb. İlkin məlumata görə bir nəfər həlak olub, daha bir sakin yaralanıb. Nijegorod vilayətində isə neft emallı zavodu Pua zərbəsinə tuş gəlib. Ərazidə güclü yanğın baş verib. NATO-nun baş katibi Mark Rutte Berlində mühüm rəsmi görüşlər keçirib. Bu səfər gələn həftə baş tutacaq Ankara sammiti öncəsi tərəflərin mövqeylərini dəqiqləşdirmək baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mövzu ilə bağlı ətraflı məlumatı Berlindən xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədovadan eşidək.
6: NATO-nun baş katibi Mark Rutte Almaniya Müdafiə Nazirliyinin tarixi binasında, yəni Bendler blokda keçirilən xüsusi federal kabinet iclasında şəxsən iştirak elədi. Bu alyans rəhbərinin Almaniya hökumətinin daxili iclasına qatılması baxımından mühüm bir statusdur. İclasdan sonra o Kansler Friedrich Merz və Müdafiə Naziri Boris Pistorius ilə birgə mətbuat konferansı keçirdi və baş katib mətbuat konferansında rəsmi Berlinin hərbi addımlarını yüksək qiymətləndirdi və xüsusi olaraq vuruladı ki, Almaniya NATO-da liderlik edir və verdiyi vədləri tam olaraq yerinə yetirir. Rütte Almaniyanın Litvada daimi tank briqadası yerləşdirməsinə və Ukraynaya göstərdiyi güclü hərbi dəstəyə xüsus olaraq nümunə göstərdi. Lakin görüşün ən kəskin və diqqəti çəkən tərəfi Alyansın hərbi sənaye zavodlarını ünvanlanan birbaşa çağırışı oldu.

0: NATO rəhbəri Avropadakı silah istehsalçılarına müraciət eləyərək hərbi istehsalı təcili olaraq sürətləndirməyi tələb elədi və Almaniya tərəfi öz növbəsində müdafiə xərclərini qətiyyətlə artıracağını bəyan elədi.
1: Yeri gəlmişkən Ankarada 7-8 iyul tarixlərində baş tutacaq NATO sammitinə hazırlıqlar sürətlə davam edir. Zirvə toplantısı ərəfəsində Türkiyə rəsmiləri sammitin həm təhlükəsizlik, həm də siyasi baxımdan əhəmiyyətini vurğulayan bir sıra bəyanatlar veriblər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan sammitin alyansın gələcək təhlükəsizlik gündəliyinin müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm platforma olacağını bildirib. Venezuelada dağıdıcı zəlzələlər nəticəsində həlak olanların sayı artıb. Son məlumatlara görə təbii fəlakət səbəbindən ölənlərin sayı 2295-ə çatıb. Xəsarət alanların sayı isə 10 mindən yuxarıdır. 68 min adam hələ də itkin düşmüş hesab edilir. Venezuelanın müvəqqəti prezidenti Delcy Rodriguez dağıdıcı zəlzələdən sonra ölkə ərazisində 7 günlük matəm elan edib. Qeyd edək ki, Venezuelada 2 milyona yaxın adamın humanitar yardıma ehtiyacı var. Zəlzələ nəticəsində ülkəyə 6,7 milyard dollar ziyan dəyib. Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə Ədalət Sarayının yaxınlığındakı kafeyə yerləşdirilən bombanın partlaması nəticəsində ölənlərin sayı 5-ə çatıb, daha 16 nəfər isə xəsarət alıb. Bu barədə Suriyanın dövlət televiziyası Əl-İxbariyə məlumat yayıb. Pakistanda leysan yağışları və onların yaratdığı hadisələr nəticəsində azı 14 nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb. Əlverişsiz hava şəraiti ölkənin bir sıra bölgələrində geniş miqyaslı dağıntılara və insan tələfatına səbəb olub. Ölkənin təbii fəlakətlərlə mübarizə üzrə Milli İdarəsi, dağlıq ərazilərdə yerləşən buzlaq göllərində və çaylarda su səviyyəsinin kritik həddə yüksəlməsi səbəbindən daşqın təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib. Hazırda Pakistanda musson mövsümü başlayıb. Adətən sentyabr ayına dək davam edən bu dövrdə yağan güclü yağışlar kənd təsərrüfatı üçün mühüm əhəmiyyət daşısa da, tez-tez sel, daşqın və digər təbii fəlakətlərə yol açır. Google şirkəti 8 il bundan əvvəl Avropa İttifaqının antinisar qurumlarının

0: Avropa Komissiyası ilkin olaraq şirkətə qarşı 4,134 milyard avro cərimə tətbiq edib. 2022-ci ildə Avropa İmumi Yurisdiksiya Məhkəməsi bu məbləği 4,1 milyard avroya indirib. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Paytaxtın bəzi küçələrində təmir işləri ilə bağlı nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyətlər tətbiq edilir. Bununla bağlı olaraq 10 marşrut xətti üzrə avtobusun hərəkət istiqaməti dəyişdirilib. Sürücülərə alternativ yollardan istifadə tövsiyə edilir. Ətraflı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəflidən eşidək.
1: Baş şəhərinin 6 inzibati rayon ərazisində ümumilikdə 24 ünvanda təmir işlərinin aparılması nəzərdə tutulurdu ki, artıq bu istiqamətdə işlərə start verilib. Bu, Bakıxanov küçəsinin Rəşid Bəkov küçəsindən kəsişməsindən Ceyhun Hacıbəyli küçəsinə qədər olan hissəsində təmir işləridir. Bundan başqa Hüseyin Cavid prospektinin Seyfəddin Dağlı və Mikayıl Müşfiq küçələri arasında yerləşən hissəsində təmir işlərinə start verilmişdir. Bugündən etibarən isə Əbdürrəhim Bəhabbedov Landau küçələri arasında yerləşən hissəsində təmir işlərinə başlanılıb. O cümlədən Xanşinski küçəsinin Rəşid Bəybəyov küçəsindən kəsişməsindən Vaqif küçəsinə qədər olan hissəsində təmir işləri bugündən etibarən start götürüb. Ümumilikdə bu ərazilərdə asfaltın örtüyün yerlənməsi işləri icra olunur ki, rahat gediş-gəliş təmin olunması işləri icra olunur ki, rahat gediş-gəliş təmin olunsun. Növbəti mərhələdə isə qeyd etdiyim 24 ünvanda digər ərazilərdə təmir işlərinin aparılması mərhələli şəkildə davam etdiriləcək.
0: Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 30-35, Aran rayonlarında gecə 19-24, gündüz 31-36, dağlıq yerlərdə isə gecə 9-14, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 27-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixdə 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: İçimi göğe vızıldayıp uçtu. Denizler kurudu. Mermiler hava denizinde balık kimi üzdü. Neçe neçe gemi battı. Neçe neçe asker öldü. Gökyüzünü bulut örttü. Gökyüzünde döyüş getti. Teyyareler vuruştu. Göy sema tüstüye büründü.
1: Ne olsun ki? Ne olsun ki? Koy dünya dağılsın. Koy balaca pehlivan ve onun yaxşı dostları vuruşsun. Mən isə xəyanət etməliyəm. Hansı yolla? Aha! Bu dolu yeşillərdə nə var? Ura! Bax, indi xəyanət etmək olar. Mən ağaç doğrayacağam. Saman gətirəcəyəm. İçində qara bombalar, ağ mərmilər, sarı güllələr olan bu yeşikləri yandıracağam. Hər şey partlayacaq, yanacaq, dağılacaq.

0: Davoslar balaca pəhləvana salam göndərirlər.
1: Salam balaca pəhləvana.
2: Salam balaca pəhləvana.
3: Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1961-ci ildə lent alınıb.
4: Dava qırğın bir də olmayacaq.
5: Mənə vurulduğundan da şübhələnmirəm.
6: Tahtiyyə işə düşmüsən. Az qala.
4: Sən ürəyin necə istəyirsə elə deyək.
7: Mən Qədiri sevirəm.
4: Umursuz.
7: Mən ki Qədiri sevirəm.
4: Umursan məni sevəcəksən məni.
8: Qadan! Qadan!
9: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
10: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

0: Ədliyyə nazirlikləri arasında səmərəli tərəfdaşlığın qurulduğu bildirilərək, əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bakıda Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankının Rəhbərlər Şurasının 28-ci illik toplantısı çərçivəsində biznes forum təşkil olunub. Bazarların əlaqələndirilməsi və iqtisadiyyatların şaxələndirilməsi, Azərbaycan regional qovşaq rolunda mövzusuna həsr olunan forumda ölkənin iqtisadi inkişaf prioritetləri, regional əməkdaşlığın genişləndirilməsi və investisiya imkanları müzakirə edilib. Tədbirdə Azərbaycanın strateji nəqliyyat və iqtisadi qovşaq kimi rolu, qeyri-neft sektorunun inkişafı və sahibkarlığın dəstəklənməsinin əhəmiyyəti vurgulanıb. Maliyyə Naziri Sahil Babayevi dinləyək.
1: Qara Dəniz Bankı bizim aktiv partnyorlarımızdan, tərəfdaşlarımızdan biridir. Və bugünə dək təqribən 500 milyon avroya dək Azərbaycanda müxtəlif layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirak edibdir. Bugün müzakirə olunan layihələrin sayı isə daha çoxdur və bugün müzakirə olunan layihələrin maliyyə portfeli də daha genişdir. Ona görə bugünkü iclası da biz xüsusi bir fürsət hesab edirik ki, həm özəl sektor nümayəndələri, həm dövlət şirkətləri müzakirə olunan layihələrin maliyyə portfeli də daha genişdir. Ona görə bugünkü iclası da biz xüsusi bir fürsət hesab edirik ki, həm özəl sektor nümayəndələri, həm dövlət şirkətlərimiz üçün yeni bir maliyyələşmə imkanı açılacaqdır və bu imkan çərçivəsində yeni layihələrin, yeni imkanların müzakirəsi aparılacaqdır.
0: Rəqəmsallaşmada mühüm istiqamət innovasiya komponentidir. İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Osmanov ASTV-yə müsahibəsində bildirib ki, bu sahədə prioritet məsələ qanunvericilik bazasının formalaşdırılmasıdır. Hazırlanan qanunvericilik

təhlükəsizlik gündəliyinin müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm platform olacağını bildirib. Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə kafedə partlayış törədilib. Sana agentliyinin yaydığı məlumata görə 5 nəfər həlak olub, 20 adam yaralanıb. Xəsarət alanlardan bir neçəsinin vəziyyəti ağır olduğundan tələfat sayının artacağı istisna edilmir. Partlayış baş verən məkan Ədliyyə Sarayının yaxınlığında olub. Dəməşq qubernatoru kafedə partlayıcı qurğunun yerləşdirildiyini açıqlayıb. Bir nəfər şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Pakistanda leysan yağışları və onların yaratdığı fəsadlar nəticəsində azı 14 nəfər ölüb, onlardan insan yaralanıb. Əlverişsiz hava şəraiti ölkənin bir sıra bölgələrində geniş miqyaslı dağıntılara və insan tələfatına səbəb olub. Ölkənin təbii fəlakətlərlə mübarizə üzrə Milli İdarəsi dağlıq ərazilərdə yerləşən buzlaq göllərində və çaylarda su səviyyəsi

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödə

0: ruhlarını rəhbəriyə çatdırmaqdır. Buna Rusya kurator deyir.
1: Bəli.
0: Hə, Bakı Şəhər Partiya Komitəsində işləyəndə televiziyanın əlaqələr mənimki idi də, o qədər də yox. Və mənim deməli, televiziyayla bağlılığım çoxdur. Rəhmətli Elşad Quliyevlə çox səmimiydik. Elşad Quliyev nəinki Azərbaycanda, SSR məkanında ən yaxşı televiziya rəhbəri idi. Elşadla çox səmimiydik. Sən axtarırım, çox seriallar yadına gəlir, Yaşar Rəhmətli.
1: Bəli, bəli, bəli. Tariyel, rəhmətli Tariyel müəllimin çəkdiyi trilogiya.
0: O çox serial idi da.
1: Bəli, trilogiya idi, üç hissəli.
0: O SSR-də ilk çəkilmiş çox seriallı film idi. Zəng elədim, dedim sədir, bu çox gözəl filmdir, baxırıq da. Bunun axır nə ilə qutarır? Axır nə ilə qutarır? Dedi ki, axırı heç nə. Yaşar motosikletdə qəzaya uğrayır.

danışam. Əgər mənim bura sədr kimi gəlməyimi qəbul eləyirsinizsə, mən gedim deyim hə. Eləmirsinizsə, gedim deyim. Gəldim Paliçkın yanına ki, dedim ki, Viktor Petroviç, o kollektiv məni istəmir, Elşad Kuleyevi tələb eləyirlər. Dedim, o, nə aparasın, dedim, mən biləməli eləm də. Mən o vaxt kitab çap elədim, öbürün üç günü Heydər Əliyevin Naxçıvana

0: burada gətirdim. Bu şeyə verdim, yazdım. Bu mənim heç çap olunmamış şeirlərimdə 400 səhifəli kitab. Bu olacaq 4 cilt belə.
1: Heç
0: çap olunmayan şeirlər. Olacaq 4 cilti olacaq. Heç çap olunmayan. Yəni mənim bütün yararlığımı yığsaq, şeirlərim qayımalı zatı üst üstə hər biri 500 səhifəyə yaxın olan 10-15 cilddən ibarət cildlərim çıxa bilər, yerləşə bilər. Üstə gəl məqələlər və payım alır. O belə. Amma mən sənə bir şey deyim. Mənim nəyim varsa öz həyatımdan olandı. Uydurma heç nəyim yox.
1: Yəni bütün misralarınız,
0: bütün misralarım yaşadığım həyatımdır. Yaşadığım bir dənə də olsun. O gün bir, burada bir inşaatçı var, türkdür, Əli bəy. Xanımı da həkimdir. Deməli, Lənkərandandır. Özü çox, Lalə xanım çox yaşlı bir doktordur. Elə oldu ki, xanımı da həkimdir. Deməli, Lənkərandandır. Özü çox, Lalə xanım çox yaşlı bir doktordur. Elə oldu ki, Nail Naiboğlu'ya dedilər ki, bəs Vahidəzlə biz görüşmək istəyirik. Nəsə, çox olsunlar məni. Nail mənə dedi, görüşdük. Dedi ki, o etməlim, Əli bəy evə gələn kimi. Yemək yeyəndən sonra oturur televizyonun qabağında, düyməni basır. Telefondan sizin bütün şeirlərinizi, mahnılarınızı orada baxır, qulaq atır. Əli bəy də mənə dedi ki, düzdür, indi sağ olsun, böyük qiymətdir. Türkdür də, bu oxuyur, görüb, eşidir.
2: Böyük dəyərdir.
0: Dedi ki, Vahid bəy, sənin hər bir şeirinə bir film çəkmək olar. Həyatı şeirlərdir.
2: Razıyam.
0: Çünki mən həyatı görmüşəm də, yəni mənim, və indi sən sual eləyə bilərsən ki, Rus təhsilli ola bazıran dilini

0: aktyorluq var, rejissorluq var, artistlik var. Var. Bütün sənətlərin universiteti var, akademiyası var, şehir akademiyası yoxdur. Və bütün sənətlərdən fərqli yeganə şehir növüdür ki, Qur'an-ı Kerimdə adı gelir. Və mən nəyə deyirəm? Mən
1: amma onu... sizin elə bölgənin Aşıq Ələsgər kimi akademiyası vardı.
0: Aşıq Ələsgər kimi, Aşıq Mehdi vardı orada, Allah rəhmət eləsin, Aşıq Fətullah vardı.
1: Ya, o akademiyanın...

0: O bir gün bana dedi ki, o sen adeten çok nehenk şahsiyetlerin evlatları o seviyede olmur da ve belki de bir beş kademeden sonra parlayabilirler. Çünkü bir sen o mermi çığındaki varanko yaradır, kıf yaradır yerde. Böyük sənətkar da elədi ki, elə bir qıf yaradır ki, oraya yaxın durmaq mümkün deyil. Deməli, dedi ki, bəs vaid, mən istəyirəm bir mahnı işləyək səndən. Gəldi bir-iki musiqi çaldı. O bayatların iki bəndi ondan gəldi. O özü də belə idi, əzinə baxmayaydı, göz yaşı baxmayaydı, yad baxmağı bilir, yar yada baxmayaydı.
1: Çox yaxşı deyil.
0: O bir də ki, ürəyimdə ayaz var, nə qış gedib, nə yaz var, oyatma bənövşən, kölmə yaz var. Bu iki bənd gəldi, o iki bənddən sonra da başqa şey olmadı, o da mahnı yazanmədi, mən də o şehri davam eləyəmədim. Onu mən çap elədim, o iki bəndi.
1: Elə ikicə bənd çap elədim.
0: İkicə bəndi çap elədim, illərin baharı kitabında. Sonra illər keçdi, sonra yenə bu şehrə mən qayıtdım və o şehri çap elədim, Əllərimi Gölgəsi kitabında artıq. Əllərimi Kölgəsi kitabında. Kitabı da verdim Eldara. Eldar da zəng elədi ki, bəs vaid, bu gözəl bir mahnı yazmışam, buna bir bənd artırmaq lazımdır. Mən də arvadı ağanı vurdum, qoltuğuma düşdüm bulvara ki, gedək bir bənd axtarıram. Nə bilir, gedir Kəzirikdən. Orada gəldi ki, qalanın daşı oldum, gözünün yaşı oldum. Dünyada gün görmədim, sevəndən aşı oldum.

0: elədiyim melodiyaya yaxınlaşıbsa, onlar uğurlu mahallardır.
1: Vadim, gəlmirsə deməli gəlmək istəmir, sevmirsə deməli sevmək istəmir.
0: Bu... Yox, sevmirsə yoxdur, gəlmirsə deməli gəlmək
1: istəmir. Mən deyirəm, sevmirsənim üzr istəyirəm, yani. Mən şair deyirəm, dedim də, yəni qafiyə uyğunlaşdırdım. Yani. Belə deyirlər, üzr istəyəcəm sizdən yaşda da kiçiyəm. Deyir ki, sevgidə bir balaca inatkar olmaq lazımdır da. Gəlmək istəmirsə get qolundan tut, razı sağ ki gəlsin. Amma sizin şeirinizi oxuyanda gəlmək istəmirsə get qolundan tut, razı sağ ki gəlsin. Amma sizin şeirinizi oxuyandan sonra mən şəxsən bir oxucu kimi bunu çox fokus qrupa yaradıram. Mən adətən verişi hazırlaşarkən deyirəm ki, Vahid mənə bu sualı verəcəm. Bu şeiri ilə bağlı onlardan bir rəy alıram. Əksəriyyətdə sizi sevərək oxuyan insanlardır. Deyir, o şeiri oxuyandan sonra inatkarlıq əlimizdən alınıb da insanlara gəlmirsə deməli gəlmək istəmir.
0: Yox, bir dəyim səhətlərdir.
1: Mən sənə... Dəymə də, qoy öz həyatın yaşasın. Elə odurmu yoxsa?
0: Puşkin də var, deyir ki, çin başı cənşinimi ləbim, sən bana silinəyə nas unicayət.
1: Biz nə qədər bir qadını çox seviriksə, o bizi o qədər...
0: Bir sənətlərdir.

0: Mən sizi çox istəyirəm.
1: Çox sağ olun. Yaxşı ki, varsınız. Ki, dəvət elədiniz.
0: Siz sağ olun. Mənim üçün böyük şərəf oldu sizinlə bu söhbət eləmək.
1: Yaxşı söhbət oldu. Hə, ürəyimə keçəndə.
0: Mənim üçün də maraqlı oldu bu söhbət. Nəsə bir qüsurum olsa, üzr hesab eləyin.
1: Yox, qüsur yox. Qüsur yox.
0: Gəlib çatdıq növbəti 100 ilin sirri verilişinin sonuna. Xalq şairi Vahid Əzizli qonağımız idi və Vahid müəllim özünün dediyi kimi mənim sirlərimi də açıb deyir qatdın 100 ilin sirrini. Elədir Vahid müəllim?
1: Elədir, hə.
0: Çox sağ olun sirlərinizi açdığınız üçün bizim
1: üçün. Sağ olun, çox sağ olun.
0: Bugünlük sağ olaşıram sizinlə. Növbəti efirdə yenidən daha bir maraqlı qonağımızla görüşərik. Sağ olun.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. ...1926 il noyabrın 6-sı. Paytaxtımızın küçə və meydanlarında qoyulmuş reproduktorlardan danışır Bakı sədaları pərvazlandı. Şərqin ilk radiosunun ədəbi və musiqi verilişlərinin ilk təşkilatçıları və müəllifləri Üzeyir Hacıbəyli, Müslüm Maqamayev, Məhməd Səid Ordubadi, Cəfər Cabbarlı, Səməd Vurğun, Hüseynqulu Sarabski, Bülbül, Mustafa Mərdanov, Qurban Pirimov, Əhəd Əliyev kimi mədəniyyət nümayəndələri idi. İlk 3 il ərzində zəif ötürücü ilə yayım edilirdi. Amma 1929-cu ildə daha keyfiyyətli RV8 stansiyası istifadəyə verilir və o gündən proqramlarda yeniliklər, müsbət dəyişikliklər edilir. Bu stansiyanın istifadəyə verilməsi münasibəti ilə bəstəkar Müslüm Maqamayev

rübab. Mizrabla çalınan simli dartımlı qədim musiqi alətidir. Orta əsrlərdə Azərbaycanda geniş istifadə edilir. Klassik şairlərimizdən Nizaminin, Nəsiminin, Füzulinin, Seyid Əzmin poeziya nümunələrində rübab vəsf edilib. Rübab uzun qoldan və çanaqdan ibarətdir. Çanaq tut, qoz və fıstıq, qol isə qoz ağaclarından hazırlanır. Çanağa balıq dərisindən və ya mal ürəyinin pərdəsindən hazırlanmış üzlük çəkilir. Üzərinə ipəkdən və ya bağırsaqdan eşilmiş iki qoşa və bir tək sim bağlanır. Qolunda 18 pərdəsi olur. Diapazonu böyük oktavanın si səsindən ikinci oktavanın mi səsinə kimidir. Xaqani Şirvani öz şeirində rübaba belə tərif verib. Mey eşqinə düşmüş rübab, qolunda çox vardır tənab.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: konulmayanlar. Adil Ağacan.
1: Azərbaycan kinosunun fitri istedadlarından biri, Bakı məhəllələrinin ruhunu ekranda yaşadan unudulmaz sima. Peşəkar aktyor təhsili almasa da səmimiyyəti ilə milyonların qəlbinə yol tapan bizim Cəbiş müəllim filminin əfsanəvi Makedonu Adil Ağacanovu anırıq sizinlə birgə.
2: Bana nə kəndi və lazım?
3: Burnumun altına sürdəcəyəm, bığım çıxsın, içəcəyəm. Bana bax, pulu verəm, verəm, daha nə istəyəm?
2: Apar bu pulları, ver anova. Bir də bana, sən burada nə gəzirsən?
3: Harada gəzməliyəm ki?
2: Tam yarda, sən də orada. Çatdı?
3: Şirin çatdı, amma yaşım çatmır.
1: 1949-cu ilin 22 avqustunda Bakının Pirşağı kəndində dünyaya gələn Adil Ağacanovun taleyi 1969-cu ildə kökündən dəyişir. Görkəmli rejissor Həsən Seyidbəyli Pirşağıda olarkən onun daxili enerjisini və təbii xarizmasını dərhal hiss edir. Adil əvvəlcə tərəddüd edir. Mənim kinoda nə işim var deyir. Amma sonradan rejissorun qarşısında maraqlı bir şərt qoyur. Əgər məhəllə uşaqlarda çəkilsə, razıyam. Beləcə, Pirşağının küçələri və həyətləri Azərbaycan kino tarixinə əbədi həkk olunur.
4: Məndə elə bir qabiliyyət var idi ki, Həsən müəllimə heç vaxt incitməmişəm. Nə deyibsə, onu artıqlaması ilə göstərmişəm.
5: Dur nə kimi qatarından qalmışsan, qərib-qərib min xəyala dalmışsan, Makedonu dərdə qəmə salmışsan.
1: Gənc Agilin Tani obrazını canlandıran Svetlana ilə çəkilişlərdə elədiyi duzlu məzəli zarafatlar kinomuzun ən təbii və unudulmaz epizodlarını yaradır.
3: Dünyanın da skripi cü-cü-cüyl deyir. Onun iki saat mi?
6: Salam Makedon. Yoxsa incimisən məndən? Nə olub sənə? Dərk çəkirsən ki, adını Makedon qoyublar.
1: Onun böyük ustalıqla canlandırdığı üsyankar, amma humanist Makedon obrazı qısa zamanda tamaşaçıların böyük sevgisini qazanır.
6: Bəs niyə sənin adını Makedon qoyublar?
3: Nə bilim, əyə bir paçağın adı da qoyublar. Sonra məlum oldu ki, Əsrar İskəndər olub. Atam bilmirdi, məzum öyrəndim ki, Əsrar İskəndərmiş.
4: O filmdən axırdakı pul aldım. Bir dənə qara kostum tikdirdim, bir dənə laq ayaqqabı, bir dənə kövənək. 3 gün giyindim, getdim əskəri.
3: Saçları xoşuna gəlib, gözləri yaşıldı. Ay, hay, söz tafını dağışmağa da. Hələ deyilər, Rusiyyətdə hamını göz yaşıldı. Saçına, bəh, dəli divanəsən, ha, dərdindən. İstəyirsən, ya bir kağız yazma sənin adına.
1: Agil Ağacanov təkcə aktor kimi deyil, həm də mahir kebabçı kimi böyük hörmət sahibi idi. Bakı kəndlərində hamı onu kebabçı Agil kimi tanıyıb xətrinə əziz tuturdu.
7: Cəfədə əskərlərə hər şey verirlər. Şirin su, domuz əti, üstəlik şokolad, hamısını ora göndərirlər.
3: Sən haradan bilirsin?
7: Atam deyir, o hər şey bilir.
3: Sən atan ha, nə bilir o? Dezertir adamdır.
7: Nə dedin? Bir dedi, kimin atası dezertirdi?
3: Yaxşı, xarızlanma. Nə dedim ki? Əlbəttə adamı yandırır da, amma nə eləyəsən? Dezertirdi da. Sən özüm fikirləş. Mənim atam adadır. Cəfədə, Məmmədin atası, o da cəfədə. Doğrun, əlin, hamısını istəfədir. Bizdə də çərə aparmadılar, hələ əzim bilirsən də. Anadan gəlmə axsab. Amma sən atın, maşallah, pəhlivan kimidir. Sənə bir əli hop edib qaldıran. Özün də məndən şəhət istəyirsən. Amma boyda mətib keçmirsən.
7: Yox, mənim atam dezertir deyil.
1: Uzun fasilədən sonra 2001-ci ildə Agil Ağacanov, rejissor Cahangir Mehdiyevin məşhur yuxu filmində çənə ləqəbli milis nəfəri obrazı ilə yenidən ekranlara qayıdır və xarakterik aktorluq məharətini növbəti dəfə nümayiş elətdirir.
8: Zeytran Məsurov.
7: Mən.
8: Xəstəxana, çayxana, nə bilim, klub, mərkəz, meydan, buralarda axtarış aparırsan.
7: Oldu.
3: Xan olmaz, rəis cazə vermir.
9: Mənə bax, ay çənə, uşağı nə eləmişsən? Hani mənim ələb basım?
1: Şöhrətdən uzaq, ailəsinə bağlı bir ömür yaşayan aktorun son illəri ağır xəstəliklərlə keçsə də, biz onu həmişə dik duruşlu, məğrur Makedon kimi xatırlayacaq.
3: Sağ olun, məllim. Yaqın bizə müharibədən
10: çox... Dayan bir dəqiqə. Götür, al bala, götür.
3: Neymə lazım,
10: təbii ki. Şabın təmizliyidir bala, götür.
1: Agil Ağacanov 2026-cı ildə 77 yaşında əbədiyyətə qovuşdu. Ruhu şad olsun.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Deniz unudur derdi Selim'i.

0: Qızım həkim olduğuna mən həkiməm. Buna şübhə ola bilməz.
1: Həkim olmasaydım, axı mən gəlməzdim.
0: Qaldı ki, mən başqa söhbət eləməmişəm burada. O məsum adını ki, mən çəkdim. Məsum bizdə bir dağ adıdır.
1: Böyük bir dağ var, onu məsum dağ deyirlər.
0: Həkim, qulaq as gör nə deyirəm.
1: Götürsün görək, bir daha gətirin, nə demək istəyir.
0: Xoca Əziz ona cavab verir, yoxsa?

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: abidelerimiz.
1: Şahzadə Əbülqasım türbəsi. Şahzadə Əbülqasım türbəsi Leriş rayonunun Rıvarud kəndinin ərazisindədir. Rıvarud kəndində Seyid Paşa türbəsi, Seyid Vəli türbəsi və Mir Cahangir ağa ocağı da var. Əli orta əsrlərdən bu məkan zəmanəsinin məşhur simalarının, din xadimlərinin toplandığı bir mərkəzə çevrilib. Həm sərkərdə, qoşun başçısı, həm də din xadimi Şahzadə Əbülqasımı da Rıvarudu çəkib gətirən bu nurlu məkanın imanlı sayılıb seçilən insanlar olub. Şahzadə Əbülqasım 15-16-cı əsrlərdə orada ariflərin sultanı sayılan, elin obanın ən sevilən insanı kimi məşhurlaşan Seyid Baba Gilaninin qoşun başçısı idi. Baba Gilani vəfat etdikdən sonra rəhbərliyi sədaqətli sərkərdəsi Əbülqasıma vəsiyyət edir. Öz vəzifələrini ləyaqətlə icra edən Əbülqasım bir müddət sonra görünür ki, yaşlanan çağlarında Rıvaruda gəlir. Həmin dönəmlərdə də kənd Seyidlər Ocağı kimi məşhurlaşmışdı. O, ömrünün qalan hissəsini burada Seyidlərlə, imanlı kəslərlə birgə ibadətlə keçirir. Şahzadə Əbülqasım əhalinin sevimlisinə çevrilir. Seyid kimi şöhrəti bütün mahalı yayılır. O, vəfat etdikdən sonra qədir bilən insanlar Şahzadə Əbülqasımın məzarı üzərində türbə ucaldırlar. 5 əsrdən artıqdır ki, onun məzarı ziyarət olunur və türbəsi ehtiramla qorunur. Xalqın belə nüfuzlu şəxsləri elə boy üçün həmişə dəyərli sayılıb. Hazırda dini tarixi abidə kimi qeydiyyata alınan bu türbəyə turizm marşrutları üzə gələn ziyarətçiləri və mehmanları da çoxdur. Şahzadə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşa...
1: Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.